0: Halo.
1: Ljubavi, gdje god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

Dobro jutro, poštovani slušalci, na dobro poznato je frekvenciji ste i pratite jutarnji program Radio Andrijevice. 15. oktobar, jutro u našem gradu oblačno, a prognoza Hidrometeorološkog zavoda Crna Gora ukazuje da će vrijeme danas biti u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u jutarnjim satima po kotlinama ponegdje magla. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 9 do 23 stepena. A prema podacima lokalne meteorološke stanice, trenutna temperatura u našem gradu je 1 stepen. Minimalna jutros bila minus 1, a maksimalna juče 13 stepeni. Toliko u našem prvom javljanju, uz poziv da i ovog jutra budete sa nama, dežurna ekipa jutarnjeg programa Olja i Ramiz, želim vam lijep i uspješan dan.

0: Novu u Andrijevici, Cvećara, Čarolija. Mjesto gdje ćete pronaći cvijeće, bukete, poklone, cvjetne aranžmane. Obradujte nekoga ili uljepšajte svoj dom. Za svaki povod i svaku priliku svratite do nas. Ulica Branka Deletića, 55. Kontakt telefon 068 795 990. Da sve zasija, tu je Cvećara Čarolija.
1: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Zagreb postavi 8 uslova Crnoj Gori prije članstva u Evropskoj uniji. Za Hrvatsku je prevlaka riješena. Zagreb traži da Podgorica potvrdi sadašnju granicu kao osnovu kopnenog razgraničenja, a da se o morskoj granici pregovara naknadno. Stručnjak za pomorsko pravo Samir Hadžić upozorava za dan da bi takav redosled poteza mogao ugroziti interese Crne Gore na ulazu u Bokokotorski zaliv.

U poljoprivrednoj industriji strahuju zbog najavljene reforme. Euromodel može uništiti mljekare. Ugostitelj iz Petrovca od 2008. godine vodi pravnu bitku za

Javljamo se iz studija Radio Andrijevice, u toku je jutarnji program. U prošlom uključenju smo imali pregled štampe, a u ovom pravimo kratak pregled vijesti.

Poslanici Crnogorskog parlamenta usvojili su juče izmjene ustava koji se odnose na ukidanje imuniteta članovima vlade za koruptivna krivična djela. Za tekst nacrta amandmana 22 na najviši pravni akt glasalo su 62 poslanika, dok protiv i uzdržanih glasova nije bilo.

Svi lideri Zapadnog Balkana potvrdili su učešće na samitu lidera Berlinskog procesa koji će biti održan 22. oktobra u Crnoj Gori. Domaćin skupa je premijer Milojko Spajić, a samitom će biti zaokruženo ovogodišnje predsjedavanje Crne Gore Berlinskim procesom, saopštila je savjetnica predsjednika vlade, nacionalna koordinatorka za Berlinski proces Milica Perišić.

Vrijeme danas na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 23 stepena.

Javljamo se iz studija Radio Andrijevice, u toku je jutarnji program. U prošlom uključenju smo imali pregled štampe, a u ovom pravimo kratak pregled vijesti.

Poslanici Crnogorskog parlamenta usvojili su juče izmjene ustava koji se odnose na ukidanje imuniteta članovima vlade za koruptivna krivična djela. Za tekst nacrta amandmana 22 na najviši pravni akt glasalo su 62 poslanika, dok protiv i uzdržanih glasova nije bilo.

Svi lideri Zapadnog Balkana potvrdili su učešće na samitu lidera Berlinskog procesa koji će biti održan 22. oktobra u Crnoj Gori. Domaćin skupa je premijer Milojko Spajić, a samitom će biti zaokruženo ovogodišnje predsjedavanje Crne Gore Berlinskim procesom, saopštila je savjetnica predsjednika vlade, nacionalna koordinatorka za Berlinski proces Milica Perišić.

Vrijeme danas na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, vjetar povremeno umjeren do jak, sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 23 stepena.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Andrij Ivicić će u ponedeljak 19. oktobra 2026. godine biti domaćin 6. po redu Međunarodnog sajma poljoprivrede i domaće radinosti, manifestacije koja okuplja poljoprivredne proizvođače, vrijedne domaćine i ljubitelje tradicije iz Crne Gore i regiona. Sajam će biti održan na platou ispred zgrade opštine Andrijevica sa početkom u 11 časova. Organizator manifestacije je Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu Andrijevica uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica. Ovogodišnja manifestacija donosi bogatu ponudu domaćih proizvoda, priliku za degustaciju tradicionalnih specijaliteta i predstavljanje proizvoda koji čuvaju autentičnost ovog kraja. Očekuje se učešće sve većeg broja izlagača, kako iz susjednih opština, tako i iz drugih krajeva regiona, čime sajam potvrđuje svoj značaj kao mjesto susreta proizvođača, razmjene iskustava i promocije poljoprivrede i domaće radinosti. Pored izložbenog dijela, posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program. Kao i prethodnih godina, nastupit će kulturno-umjetničko društvo Komovi, koje će predstaviti bogatstvo tradicionalne igre i pjesme. Poseban doprinos programu daće Maša Vojvodić svojim muzičkim nastupom, kao i guslar Maksim Vojvodić, koji će zvucima gusala podsjetiti na značaj očuvanja crnogorske tradicije i kulturnog nasljeđa. Sajam predstavlja priliku da se na jednom mjestu susreći

Skupštinski ustavni odbor zasijeda danas u 11 sati, a prema saznanjima portala Radio Televizije Crne Gore očekuje se rasprava o ustavnim izmjenama koje se odnose na provjeru integriteta javnih funkcionera. Nakon sjednice odbora, Skupština nastavlja rad u 12 sati. O dijelu ustavnih izmjena koji se odnose na integritet u izvršnoj vlasti juče se nije raspravljalo na plenumu, a očekuje se da ga prethodno razmotri ustavni odbor. Unija poslodavaca Crne Gore traži od vlade da povećanje minimalnih zarada prati konkretan paket mjera podrške privredi. Uz faznu primjenu novih iznosa, subvencije za mala preduzeća, mogućnost plaćanja poreza na dobit u ratama i najmanje 2 godine bez novih državnih i lokalnih nameta. Privrednici upozoravaju da bi primjena najnovijeg euromodela bez detaljnih ekonomskih analiza i odgovarajućih zaštitnih mjera moglo ugroziti poslovanje, investicije i radna mjesta. Depozit građana u bankama raste, ali je kamata na oročenje niska, pa se preporučuje ulaganje u tržište kapitala. To je konstatovano juče na Odboru za ekonomiju, koji je podržao izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za prošlu godinu. Dogovoreno je i kontrolno saslušanje resornih ministara o problemima prevoznika. Tržište nafte i derivata u Crnoj Gori je stabilno, a snabdijevanje građana i privrede gorivom odvija se uredno i bez zastoja, uprkos neizvjesnostima i oscilacijama cijena na međunarodnom tržištu. To je potvrđeno na 5. sjednici Savjeta za obezbjeđenje sigurnog snabdijevanja tržišta naftnim derivatima, održanoj 12. oktobra u Ministarstvu energetike i rudarstva. Sjednicom je predsjedavala generalna direktorica Direktorata za naftu i gas Zorana Sekulić, zamjenica predsjednika savjeta, a sastanku su prisustvovali svi članovi ovog tijela. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe lakše povrijeđene. Iz operativno-komunikacijonog centra uprave policije saopšteno je da se u Podgorici dogodilo 6 saobraćajnih nezgoda, bar u 2, a u Kotoru i Bijelom polju po 1. Izdato je 566 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 68 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 2 para registarskih tabla. U nastavku servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas su prvoj smjeni doktorke Veselinka Paunović i Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122500. U nastavku vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice je Diskont Brašna Žitobačka Berane. A prema podacima iz lokalne meteorološke stanice u Andrijevici, u 8 časova izmjerena je temperatura od 1 stepen, minimalna je jutros iznosila minus 1, a maksimalna juče 13 stepeni. Vrijeme u Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima sunčano, uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u jutarnjim satima po kotlinama ponegdje magla. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha danas od 9 do 23 stepena.

0: Novo u Andrijevici, svećara Čarolija. Mjesto gdje ćete pronaći cvijeće, bukete, poklone, cvjetne aranžmane. Obradujte nekoga ili uljepšajte svoj dom. Za svaki povod i svaku priliku svratite do nas. Ulica Branka Deletića, 55. Kontakt telefon 068 795 990. Da sve zasija, tu je cvećara Čarolija.
1: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

U toku je jutarnji program Radio Andrijevice. U ovom uključenju najavljujemo poljoprivrednu manifestaciju koja će biti održana u našem gradu. Andrijevice će u ponedeljak 19. oktobra biti domaćin 6. po redu Međunarodnog sajma poljoprivrede i domaće radinosti, manifestacije koja okuplja poljoprivredne proizvođače, vrijedne domaćine i ljubitelje tradicije iz Crne Gore i regiona. Sajam će biti održan na platou ispred zgrada opštine Andrijevica sa početkom u 11 časova. Organizator manifestacije Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu Andrijevica uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica. Ovogodišnja manifestacija donosi bogatu ponudu domaćih proizvoda, priliku za degustaciju tradicionalnih specijaliteta i predstavljanje proizvoda koji čuvaju autentičnost ovog kraja. Očekuje se učešće sve većeg broja izlagača, kako iz susjednih opština, tako i iz drugih krajeva regiona, čime sajam potvrđuje svoj značaj kao mjesto susreta proizvođača, razmjene iskustava i promocije poljoprivrede i domaće radinosti. Pored izložbenog dijela, posjetioca očekuje i bogat kulturno-umjetnički program, kao i prethodnih godina nastupit će kulturno-umjetničko društvo Komovi, koje će predstaviti bogatstvo tradicionalne igre i pjesme. Poseban doprinos programu daće Maša Vojvodić svojim muzičkim nastupom, kao i guslar Maksim Vojvodić, koji će zvucima gusala podsjetiti na značaj očuvanja crnogorske tradicije i kulturnog nasljeđa. Sajam predstavlja priliku da se na jednom mjestu susretnu tradicija, kultura i domaća proizvodnja uz podršku lokalnim poljoprivrednim proizvođačima i promociju potencijala Andrijevice i šireg regiona. Ovakve manifestacije doprinose povezivanju proizvođača, predstavljanju domaćih proizvoda i očuvanju tradicionalnih vrijednosti. Organizatori pozivaju građane Andrijevice, stanovnike susjednih opština i sve zainteresovane posjetioce da prisustvuju manifestaciji i svojim dolaskom podrže domaće proizvođače, očuvanje tradicije i razvoj lokalne zajednice. Zainteresovani se mogu informisati putem telefona 051 244 445 ili elektronske pošte recandrijevica@gmail.com. Šesti međunarodni sajam poljoprivrede i domaće radinosti biće prilika da Andrijevica još jednom pokaže bogatstvo svojih proizvoda, kulturnog nasljeđa i gostoprimstva. Dobrodošli u Andrijevicu 19. oktobra, početak u 11 časova, plato ispred zgrade opštine.

Na današnji dan, 1860. godine, delegacija Vasojevićkih glavara došla je na Cetinje da se konsultuju s knjazom Nikolom o njihovim zahtjevima da se pripoje Matici Crnoj Gori nakon razgraničenja Crne Gore i Turske 1859. godine.

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine, lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

Koliko je minuta do 11 časova, u ovom uključenju jedna sportska vijest. Prošle nedelje održano je 34. izdanje Novosadskog maratona na kom se prijavilo više od 1300 sportista iz više zemalja svijeta. Uprkos jakoj kiši i nepovoljnim vremenskim uslovima, brojni ljubitelji trčanja učestvovali su pored glavne trke i štafetnog maratona u trkama na 25, 10 i 5 km, kao i u nordijskom hodanju. I na ovom sportskom događaju učešće je uzeo Andrijevićanin Nenad Ivanović, koji je stazu dugu 42,195 km istrčao za 5 sati i 18 minuta. Ivanoviću je ovom prilikom uručena medalja. Dragi slušalci, sportskim vijestima završavamo jutarnji program. U nastavku programa slijede vijesti Radio Andrijevice, koje počinju u 11 časova, a koje će saopštiti moja koleginica Zorica Bacanović. Ekipa koja se jutro združila sa vama, Ramiz i Olja, želim vam lijep dan i svako dobro.

Skupštinski ustavni odbor zasijeda danas u 11 sati, a prema saznanjima portala Radio Televizije Crne Gore očekuje se rasprava o ustavnim izmjenama koje se odnose na provjeru integriteta javnih funkcionera. Nakon sjednice odbora, Skupština nastavlja rad u 12 sati. O dijelu ustavnih izmjena koji se odnose na integritet u izvršnoj vlasti juče se nije raspravljalo na plenumu, a očekuje se da ga prethodno razmotri ustavni odbor. Unija poslodavaca Crne Gore traži od vlade da povećanje minimalnih zarada prati konkretan paket mjera podrške privredi. Uz faznu primjenu novih iznosa, subvencije za mala preduzeća, mogućnost plaćanja poreza na dobit u ratama i najmanje 2 godine bez novih državnih i lokalnih nameta. Privrednici upozoravaju da bi primjena najnovijeg euromodela bez detaljnih ekonomskih analiza i odgovarajućih zaštitnih mjera moglo ugroziti poslovanje, investicije i radna mjesta. Depozit građana u bankama raste, ali je kamata na oročenje niska, pa se preporučuje ulaganje u tržište kapitala. To je konstatovano juče na Odboru za ekonomiju, koji je podržao izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za prošlu godinu. Dogovoreno je i kontrolno saslušanje resornih ministara o problemima prevoznika. Tržište nafte i derivata u Crnoj Gori je stabilno, a snabdijevanje građana i privrede gorivom odvija se uredno i bez zastoja, uprkos neizvjesnostima i oscilacijama cijena na međunarodnom tržištu. To je potvrđeno na 5. sjednici Savjeta za obezbjeđenje sigurnog snabdijevanja tržišta naftnim derivatima, održanoj 12. oktobra u Ministarstvu energetike i rudarstva. Sjednicom je predsjedavala generalna direktorica Direktorata za naftu i gas Zorana Sekulić, zamjenica predsjednika savjeta, a sastanku su prisustvovali svi članovi ovog tijela. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe lakše povrijeđene. Iz operativno-komunikacijonog centra uprave policije saopšteno je da se u Podgorici dogodilo 6 saobraćajnih nezgoda, bar u 2, a u Kotoru i Bijelom polju po 1. Izdato je 566 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 68 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 2 para registarskih tablica. U nastavku servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas u prvoj smjeni doktorke Veselinka Paunović i Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-1-22-500. U nastavku vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. A prema podacima iz lokalne meteorološke stanice u Andrijevici, u 8 časova izmjerena je temperatura od 1 stepen, minimalna je jutros iznosila minus 1, a maksimalna juče 13 stepeni. Vrijeme u Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima sunčano, uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u jutarnjim satima po kotlinama ponigdje magla. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha danas od 9 do 23 stepena.

0: Nedjeljni magazin.
1: Poštovani slušalci, dobar dan iz studija Radio Andrijevic. Danas govorimo o lijepoj saradnji poznate književnice i osnivača dječjeg pozorišta Bibijan Nataše Žurić i Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Povod je dramski tekst Zemlja je okrugla, koji je ova kulturna ustanova otkupila za potrebe pozorišne predstave. O značaju ove saradnje, nastanku teksta i njegovom budućem scenskom životu razgovaramo sa našom gošćom, gospođom Natašom Žurić. Gospođo Žurić, dobar dan i dobrodošli. Rado ste viđen gost u našoj opštini, ali i u studiju Radio Andrijevice.
2: Dobar dan, Olje, i vama i svima koji nas u ovom trenutku slušaju. Ako sam ja vama drag gost, meni je to još draže s obzirom da volim da dođem u Andrijevicu i zaista jesam, odavno sam nekako povezana svojim radom sa Centrom za kulturu, sa opštinom Andrijevica, sad već i sa školom, osnovnom školom iz Andrijevice, tako da jednostavno se osjećam nekako komotno kad dođem, što znači da je meni atmosfera i prijem i saradnja zaista na nivou koji je potreban.
1: Nataša, povod za vaše gostovanje je, kao što sam u najavi kazala, vaša saradnja sa Centrom za kulturu i sport Mihajlo Lalić, pa mi kažite kako je došlo do ove saradnje i ideje za realizaciju jednog ovako važnog projekta, kako je vaš dramski tekst stigao do ove kulturne ustanove?
2: Da, to je jedan proces koji nije od juče. Kako je moj Bibijan dolazi ovdje sa predstavom Pečurkograd, sa igrokazima, sa promocijama koje smo radili u nekom osmišljavanju i kroz scenski dio kao i kroz recitatore, ljudi su prepoznali, i publika vjerovatno iz Andrijevice, ljudi iz Doma kulture, da Bibijan jesu djeca djeci, što je danas rijetkost, stvarno je raritet da imamo dječje amatersko pozorište, da je zaista tako aktivno. Svaki scenarij radim lično, znači autor sam scenarija, i vjerovatno iz tog razloga kroz sami razgovor o Pečurkogradu, o Zvjezdankinom putu, o Kornjačina slava i svi ostali dijelovi mojih gostovanja sa Bibijanom ovdje doprinijeli su tome da me Centar za kulturu kontaktira i da evo došlo je do saradnje.
1: Centar za kulturu otkupio je tekst Zemlja je okrugla za potrebe nove pozorišne predstave. Kako ste doživjeli činjenicu da će vaše djelo zaživjeti na sceni upravo u našem gradu?
2: Pa kao što sami kažete, otkupio scenarij, odnosno ja ću reći da taj scenarij 5 godina narednih mi smo skupa u tom projektu, jeste da će se scenarij igrati isključivo pod logom Centra za kulturu Andrijevica i logom Bibijana, gdje smo mi neraskidivo jedni sa drugim. Dakle, nema trećih lica, a što je veoma povoljno i što je dobro za Bibijan, zato što nekako imamo svoj kutak saradnje i ovaj scenarij da zaživi upravo ovdje, gdje se mogu komotno reći moje djeca osjećaju tako lijepo i tako prijatno, a drago mi je što je otišao baš Andrijevica. Neka ta zemlja je okrugla krene odavde, jer dosta stvari koje radim imaju dozu našeg arhaičnog, a imaju i dozu baš ovog ovdje dijela Andrijevica i mnogo toga što su moje djeca upila nekako u sebe, i iz tog razloga kad pomenem Andrijevica oni bivaju veseli. Ali vratit ću se opet koliki je značaj. Znači, značaj za jednog pisca da se otkupi scenarijo i u stvari da dođe do jedne kooperacije, jedne saradnje, veliki je, pogotovo danas kad se svi nekako trudimo da taj scenarij zaživi, odnosno da oživi kroz pozorišnu scenu. Tako da mislim da je ovo jedan veliki korak i za mene kao autora, za Bibijan, a nadam se da ćemo opravdati apsolutno sva očekivanja koje centar ima od nas.
1: Šta je bila vaša inspiracija za nastanak ovog dramskog dijela? Kakvu poruku nosi i kako je tekao sam proces stvaranja?
2: Inspiracije su uvijek djeca i taj edukativno zabavni dio. Dakle, da jedan način koji je prilagodiv njihovom uzrastu donijeti nešto što će uticati na njih edukativno. Zemlja je okrugla i u stvari simpatična priča koja kroz smijeh, kroz radost, kroz jednu dinamiku treba da donese mnogo toga gdje će možda i slonovi nositi zemlju u jednom trenutku, što smo nekada davno i učili, pa ćemo doći do trenutka kad je ta zemlja okrugla. I svi ti naši mornari koji će da kruže oko svijeta, da putuju, da bi zaključili. Šta hoću reći? Da sve što pišem za djecu veoma je odgovorno, tražim teme koje su njima zanimljivi. Ja ih osluškujem, čujem ih kako svoju unučad, tako i djecu sa kojom radim. Tako da prosto osluškujem sve ono što bi njima donijelo nešto novo, a da ne izađem iz doze njihovog interesovanja. Moram se nadovezati za i digitalno doba. Danas je njihova pažnja kratkog daha. Tako da raditi jednu predstavu sa njima mora zaista se prikloniti njihovim navikama, ali mogu reći da ono što sad ovog trenutka, jer smo već imali čitalačke probe, mogu da tvrdim, to je da je njima tekst veoma zabavan i da nijesu posegli za telefonom, protiv kog nemam ništa, ali naravno u dozi koja treba. Tako da nadam se da ćemo Andrijevicu obradovati i da će djeca Andrijevicu uživati.
1: Koliko je za jednog autora značajno kada njegovo djelo prepozna jedna kulturna ustanova i odluči da ga pretvori u pozorišnu predstavu?
2: Koliko je značajno? Mislim da autor sva svoja djela, ono što je za autora bitno, barem za mene, kako poezije za odrasle, tako i romani, sve što ja stvaram, veoma je bitno da ga prepozna krajnji konzument. U ovom slučaju taj konzument će biti publika, ali ta publika će imati proces preko centra. Značajno je zato što jedno djelo dobija potporu jednog kulturnog hrama. Znači, prepoznato je, spoznato je, usvojeno je. Znači, prosto to je akcenat više nego kad vi radite nešto kao fizičko lice, pa se borite, pa tražite. Taj kompletan proces da dođete do trenutka da publici predočite sve ono što vi stvarate. Dakle, za kulturu mislim da je važno što više scenarija uzimati prvenstveno od ljudi koji su, ajde, pošto smo mi sjever Crne Gore, sa sjevera i naravno iz cijele zemlje, hoću reći iz tog zavičajnog dijela, zato što, evo, govorimo o razvoju kultura na sjeveru, govorimo o mnogim stvarima, tako da je to meni, čini mi se, od vitalnog značaja da mi imamo centre za kulturu, kulturne, znači, institucije koje će dati priliku autoru da iskaže sve ono što treba iskazati.
1: Kao što sam u najavi kazala, vi ste osnivač dječjeg pozorišta Bibijan. Koliko je iskustvo rada sa djecom uticalo na vaše stvaralaštvo i pisanje dramskih tekstova?
2: Da, osnivač sam Bibijana. Evo, vraćamo se upravo na pitanje koje smo već prošli, da osluškujući njih, osluškujem i sebe kao autora koji želi ući u njihov svijet koji je jednostavan. Jednostavnost je teško dosegnuti, mi odrasli nijesmo tako jednostavni, tako divni, jer ljepota počiva u jednostavnosti. Radim sa njima već 4 godine, dakle njihovi karakteri su već sad potpuno izraženi, mi radimo na svemu onom što nekog zanima ili što nekom smeta. Dakle, to je jedan proces, ne možete vi preko noći stvoriti, morate ih slušati. evo, vraćamo se, da kažem, na pitanje od ranije, morate slušati taj veliki dječji svijet, morate biti dio njega, morate u tom trenutku postati jedno odgovorno dijete koje tu empatiju gradi skupa sa njima da bi ga pretočili u jedno dijelo, odnosno u rad sa njima. Da bi radili sa djecom, vi morate biti sa njima prvenstveno drug, dakle uvažavati jedni druge, probuditi jedno povjerenje kod njih. A to je zaista odgovorno. Znači, to je jedan proces. Ne možemo odvojiti elemenat ili dva, nego prosto jedan proces, jedno trajanje i jedna velika ljubav.
1: Da, moramo reći, djeca su veoma iskrena, ali i zahtjevna publika.
2: Tačno. Znači, djeca su neko ko primijeti ne nedostatke, prvenstveno primijeti emociju. Dječji svijet, koliko god možda mi mislimo danas da te empatije je sve manje, mislim da emocija i iskrenost sa scene najviše utiče da dječja publika usvoji sve ono što se na sceni dešava. Nebitno da li to izvode odrasli, da li to izvode djeca. Znam da je njima vizuelni dio veoma bitan, na primjer što se tiče same scene, same scenografije. Ali ono što se izvodi na sceni u tom trenutku, ako njima donosi radost, ako im donosi neka pitanja, potpitanja, ako oni žele još, znači da smo uspjeli. Tako da jesu zaista publika koja s pažnjom proprati sve. Možda mi odrasli svijet nekada i malo usporimo svoje misli dok nešto pratimo, ali oni su zaista tako jedni kritičari, pozitivni naravno, koji će svaku sitnicu i svaki lik protumačiti na svoj veliki dječji način, a njihovo tumačenje, bar meni kao autoru, donosi jednu ozbiljnost, iako ozbiljno pristupam tom svijetu, ali još ozbiljniju notu za odgovornost, jer osjećam se veoma odgovornom pred njima.
1: Kažite mi, kakvu predstavu možete očekivati kada dramski tekst Zemlja je okrugla dobije svoju scensku verziju?
2: Prvenstveno se radujem kad dođe do tog trenutka. Jedna vesela predstava. Znači, imali smo Zvijezdan Kim Put, to je bila jedna prava bajka. Jedna priča potpuno drugačije, različita, a opet govori o tome da budemo dobri, da budemo drugari, da budemo složni. Tako i ovdje isto govori o složnosti. Znači, skupa oni svi idu na taj put oko svijeta i dokazuju da je zemlja okrugla. Ali kažem, to je jedna vesela predstava sa dosta smijeha, dosta razdraganosti na sceni, što kostima, što scenografije, zahtjevna je scenografija, vidjet ćemo kako ćemo sve to odraditi sa našom dizajnerkom, ali očekujem zaista jednu predstavu gdje će djeca svo vrijeme sa pažnjom propratiti.
1: Nataša, sve počinje sa tekstom, međutim slijedi složen proces koji prolazi kroz nekoliko faza.
2: Da, u pravu ste. Što se samog teksta tiče i glumaca, mojih malih velikih glumaca u Bibijanu, dakle govorim o djeci, a inače se tako rade pozorišne predstave, prvo se pristupa čitaločkim probama. Dakle, mi imamo čitaločke probe gdje svaki lik mora proći kroz ne samo dikciju, dakle mora se u glasu osjetiti da se taj lik doživio od djeteta koje je jednostavno želi da izvodi tu ulogu, da je ušao u lik. Mi moramo da uđemo u lik. Mi moramo, znači, kroz čitalačke probe ući u lik. Oni moraju da dožive karakter lika, sve osobine, a sve se to može postići glasom, čak i bez te dinamike na sceni. Te kasnije se pristupa dakle djeca, da krećemo taj direktno rad što se tiče same scene, ali dešavanja su velike iza scene. Treba uraditi scenografiju, treba uraditi kostime, treba osmisliti, u svakom trenutku se mora zabilježiti. Kad se pali reflektor, gdje treba da bude, gdje treba. To je jedan zaista veliki rad uraditi jednu predstavu, veliki je rad, jesmo mi amatersko pozorište, gostovali smo i u Bijelom polju na festivalu i sve, ali rad koji je zahtjevan, a uz to kreativan. Tako da, evo opet kažem, nadam se, zemlja je okrugla, da će da bude Zvjezdankin put je zaista mnogo puta igrao, ali nadam se da će Zemlja je okrugla igrati se mnogo više.
1: Da li možemo očekivati još zajedničkih projekata Dječjeg pozorišta Bibijan i Andrijevičkog centra za kulturu?
2: Mene bi radovalo. To već nije samo na meni, dakle govorimo o dvije strane, o centru i meni kao autor, odnosno Bibijanu. A evo vratit ću se još na jednu lijepu saradnju koja se nedavno desila, s obzirom da kao osnivač, kako ste rekli u uvodnom dijelu, i ja sam i autor festivala, prvog međunarodnog festivala za djecu Bibijan 2026. kom je prethodio i jedan literarni likovni konkurs gdje su radovi stizali iz cijelog regiona bile su nagrade, žiri i sve. Dakle, imali smo od 11. do 13. septembra festival prvi za djecu, goste pjesnike iz cijelog regiona, imali smo okrugli sto kao završnicu, proglašenje pobjednika, ali ono što je meni najradosniji dan u svemu tom bilo, to su radionice 12. Imali smo u školskom centru Vuksan Đukić, s obzirom da nismo mogli pasarelu radi nevremena. Šta je zanimljivo kod tih radionica? Dakle, jedna sinergija, jedna velika povezanost i učešće kako gosti pisci sa njima tokom radionica, tako naši igrokazi. Imali smo i gošće Asiju Gazivodu i Nikoliju Panduricu koje su dobile zlatnu pahulju. Prvu nagradu, izvinite, na Zlatnoj pahulji Rožeje, evo reći ću čak i sa jednim mojim tekstom, a u svemu tome vratit ću se sad na Andrijevicu i Bibijana, koliko su povezani, tako su nas obradovali drugari koji su nam stigli iz osnovne škole, iz Andrijevice, sa svojim direktorom i sa svojim nastavnikom Vojvodićem. Dakle, oni su donijeli isto jednu potpuno novu dimenziju s djecu iz Budve, djecu iz Herceg-Novog, nažalost djeca iz Kotora radi nekih razloga nijesu mogla doći, ali odjednom su se tu napravili ti dječji mostovi i mostovi kulture, mostovi različitosti našeg akcenta, našeg jednostavno ti lokaliteti, sve se to nekako povezalo u jednu veliku, veliku radionicu, jednu veliku dječju igru kroz knjigu, kroz stih, kroz pjesmu i kroz likovno izražavanje. Čak su i gosti zadivljeni da toliko radosti odavno nisu vidjeli kod djece na festivalu. Imali smo i recitatore, dakle recitatore iz Andrijevice, jedan dječak je dobio nagradu, ja se moram izviniti sad, pošto je živi donosio, evo nisam ponijela sad za ime i za prezime, još jednom čestitam im svima. Tako da evo vraćamo se uvijek kao Ouroboros, onako se vrtimo u krug, ali vraćamo se na taj početni dio da ta saradnja, odnosno reći ću ta prijateljska kulturna saradnja između Andrijevice i Bibijana apsolutno postoji, Andrijevice kao grada i djece sa nama.
1: Za kraj, šta biste poručili našim najmlađim sugrađanima koji će imati priliku da pogledaju predstavu Zemlja je okrugla?
2: Pa najprije da se naoružaju osmijehom, da nam dođu raširenih ruku, prepunih onako jedne lijepe emocije, da nas dočekaju kao i uvijek sa toplinom, jer smo mi navikli da kad dođemo u Andrijevicu imamo toplinu. I ono što bih im poručila, ako žele, ako se pronalaze, da uvijek mogu, bez obzira na daljinu u kilometrima, dakle na prostornu daljinu, tako ću reći, da mogu biti dio našeg Bibijana, da možemo raditi, da mogu da se oprobaju na pozorišnim daskama. To donosi samopouzdanje, donosi nešto sasvim novo, gdje oni upoznaju i sami sebe, upoznaju druga do sebe, a upoznaju i način na koji kad čitaju tekst, kako će pročitati knjigu. Znam da se to uči u školi, ali kako smo čitali mi knjige, evo još jednom ću im ponoviti, postanite junaci i predstave i junaci knjige. I eto, kažem, dođite nam raširenih ruku i sa osmijehom.
1: Nataša, veliko mi je zadovoljstvo što ste bili moj gost. Hvala vam puno na razgovoru i na tome što ste sa nama podijelili detalje o ovom zanimljivom projektu. Vjerujemo da će predstava Zemlja je okrugla donijeti lijepu priču našim mališanima i otvoriti prostor za nove vidove saradnje.
2: Hvala vama na pozivu, nije mi bilo teško da dođem, evo ja sam jutro skrenula, zašto to govorim? Zato što onamo gdje čovjek želi poći, njemu nije problem da dođe, a vama zaista hvala što ste mi pružili priliku, evo nije mi prvi put, da. Nadam se da nije ni zadnji naravno, ali da budem gost vašeg radija i da govorimo naravno o nečemu što je veoma značajno, što je danas taj projekat Zemlja je okrugla, što je krenuo u priču između Centra za kulturu Andrijevica i Bibijana, veoma, veoma značajno za razvoj kulture, kako kažu na sjeveru, ali mislim da je još značajnije za djecu.
1: Hvala vam još jednom.
2: Hvala vama.
0: Nedjeljni magazin.

0: Nedjeljni magazin.
1: Slušajte Radio Andrijevicu. Oglasi.
2: Prodajem svinju staru godinu dana. Cijena po dogovoru. Telefon 068 782 621, 068 782 621.

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine, lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

твой смешный за натуру, Халине. Сандал боя не сочиняй.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Frekvencija vašeg srca. Radio Andrijevica.

teško prođe sve to. Jedan demon me dobije kako odeš ti.

0: Andrijevica će u ponedeljak 19. oktobra biti domaćin 6. po redu Međunarodnog sajma poljoprivrede i domaće radinosti, manifestacija koja okuplja poljoprivredne proizvođače, vrijedne domaćine i ljubitelje tradicije iz Crne Gore i regiona. Sajam će biti održan na platou ispred zgrade opštine Andrijevica sa početkom u 11 časova. Organizator manifestacije je Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu Andrijevica uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica. Ovogodišnja manifestacija donosi bogatu ponudu domaćih proizvoda, priliku za degustaciju tradicionalnih specijaliteta i predstavljanje proizvoda koji čuvaju autentičnost ovog kraja. Očekuje se učešće sve većeg broja izlagača, kako iz susjednih opština, tako i iz drugih krajeva regiona, čime sajam potvrđuje svoj značaj kao mjesto susreta proizvođača, razmjene iskustava i promocije poljoprivrede i domaće radinosti.
1: Pored izložbenog dijela, posjetioce očekuje i bogat kulturno-umjetnički program. Kao i prethodnih godina, nastupit će kulturno-umjetničko društvo Komovi, koje će predstaviti bogatstvo tradicionalne igre i pjesme. Poseban doprinos programu daće Maša Vojvodić svojim muzičkim nastupom, kao i guslar Maksim Vojvodić, koji će zvucima gusala posjetiti na značaj očuvanja crnogorske tradicije i kulturnog nasljeđa. Sajam predstavlja priliku da se na jednom mjestu susretnu tradicija, kultura i domaća proizvodnja uz podršku lokalnim poljoprivrednim proizvođačima i promociju potencijala Andrijevice i šireg regiona. Ovakve manifestacije doprinose povezivanju proizvođača, predstavljanju domaćih proizvoda i očuvanju tradicionalnih vrijednosti. Organizatori pozivaju građane Andrijevice, stanovnike susjednih opština i sve zainteresovane posjetioce da prisustvuju manifestaciju i svojim dolaskom podrže domaće proizvođače, očuvanje tradicije i razvoj lokalne zajednice. Zainteresovani se mogu informisati putem telefona 051-244-445 ili elektronske pošte recandrijevica@gmail.com. Šesti međunarodni sajam poljoprivrede i domaće radinosti biće prilika da Andrijevica još jednom pokaže bogatstvo svojih proizvoda, kulturnog nasljeđa i gostoprimstva. Dobrodošli u Andrijevicu, 19. oktobar, početak u 11 časova, plato ispred zgrade opštine.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić otkupio je dramski tekst Zemlja je okrugla spisateljice Nataše Žurić. Nataša Žurić bila je i gošća našeg radija, a sa njom je razgovarala koleginica Olja Đukić.
1: Nataša, povod za vaše gostovanje je, kao što sam u najavi kazala, vaša saradnja sa Centrom za kulturu i sport Mihajlo Lalić, pa mi kažite kako je došlo do ove saradnje i ideje za realizaciju jednog ovako važnog projekta, kako je vaš dramski tekst stigao do ove kulturne ustanove?
2: Da, to je jedan proces koji nije od juče. Kako je moj Bibijan dolazi ovdje sa predstavom Pečurkograd, sa igrokazima, sa promocijama koje smo radili u nekom osmišljavanju i kroz scenski dio kao i kroz recitatore. Ljudi su prepoznali, i publika vjerovatno iz Andrijevice, ljudi iz Doma kulture, da Bibijan jesu djeca djeci, što je danas rijetkost. Stvarno je raritet da imamo dječje amatersko pozorište, da je zaista tako aktivno. Svaki scenariju radim lično, znači autor sam scenarija, i vjerovatno iz tog razloga kroz sami razgovor o Pečurkogradu, o Zvjezdankinom putu, o Kornjačina slava i svi ostali dijelovi mojih gostovanja sa Bibijanom ovdje doprinijeli su tome da me Centar za kulturu kontaktira i da evo došlo je do saradnje.
1: Centar za kulturu otkupio je tekst Zemlja je okrugla za potrebe nove pozorišne predstave. Kako ste doživjeli činjenicu da će vaše djelo zaživjeti na sceni upravo u našem gradu?
2: Pa kao što sami kažete, otkupio scenarij, odnosno ja ću reći da taj scenarij 5 godina narednih mi smo skupa u tom projektu, jeste da će se scenarij igrati isključivo pod logom Centra za kulturu Andrijevica i logom Bibijana, gdje smo mi neraskidivo jedni sa drugim. Dakle, nema trećih lica, a što je veoma povoljno i što je dobro za Bibijan, zato što nekako imamo svoj kutak saradnje i ovaj scenarij da zaživi upravo ovdje, gdje se mogu komotno reći moje djeca osjećaju tako lijepo i tako prijatno, a drago mi je što je otišao baš Andrijevica. Neka ta zemlja je okrugla krene odavde, jer dosta stvari koje radim imaju dozu našeg arhaičnog, a imaju i dozu baš ovog ovdje dijela Andrijevica i mnogo toga što su moje djeca upila nekako u sebe, i iz tog razloga kad pomenem Andrijevica oni bivaju veseli. Ali vratit ću se opet koliki je značaj. Znači, značaj za jednog pisca da se otkupi scenarijo i u stvari da dođe do jedne kooperacije, jedne saradnje, veliki je, pogotovo danas kad se svi nekako trudimo da taj scenarij zaživi, odnosno da oživi kroz pozorišnu scenu. Tako da mislim da je ovo jedan veliki korak i za mene kao autora, za Bibijan, a nadam se da ćemo opravdati apsolutno sva očekivanja koje centar ima od nas.
1: Šta je bila vaša inspiracija za nastanak ovog dramskog dijela? Kakvu poruku nosi i kako je tekao sam proces stvaranja?
2: Inspiracije su uvijek djeca i taj edukativno zabavni dio. Dakle, da jedan način koji je prilagodiv njihovom uzrastu donijeti nešto što će uticati na njih edukativno. Zemlja je okrugla i u stvari simpatična priča koja kroz smijeh, kroz radost, kroz jednu dinamiku treba da donese mnogo toga, gdje će možda i slonovi nositi zemlju u jednom trenutku, što smo nekada davno i učili, pa ćemo doći do trenutka kad je ta zemlja okrugla i svi ti naši mornari koji će da kruže oko svijeta, da putuju, da bi zaključili. Šta hoću reći? Da sve što pišem za djecu veoma je odgovorno, tražim teme koje su njima zanimljivi. Ja ih osluškujem, čujem ih kako svoju unučad, tako i djecu sa kojom radim. Tako da prosto osluškujem sve ono što bi njima donijelo nešto novo, a da ne izađem iz doze njihovog interesovanja. Moram se nadovezati za i digitalno doba. Danas je njihova pažnja kratkog daha, tako da raditi jednu predstavu sa njima mora zaista se prikloniti njihovim navikama, ali mogu reći da ono što sad ovog trenutka, jer smo već imali čitalačke probe, mogu da tvrdim, to je da je njima tekst veoma zabavan i da nijesu posegli za telefonom, protiv kog nemam ništa, ali naravno u dozi koja treba. Tako da nadam se da ćemo Andrijevicu obradovati, da će djeca Andrijevicu uživati.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni doktorke Veselinka Paunović i Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić do 15 časova. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Brojevi telefona u Domu zdravlja u Andrijevici su 051 243 095 i 069 122 500.

0: Uvaženi slušalci, dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sutra.
1: U južnim i centralnim oblastima sunčano, mjestimično uz malo do umjerenu oblačnost, na sjeveru promjenljivo i uglavnom u popodnevnim satima uz povećanu oblačnost, ponegdje će biti uslova za slabe padavine. Vjetar slab do umjeren, ponegdje povremeno pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 1 do 16, a najviša dnevna od 6 do 23 stepena.
0: Vremenskom prognozom sa sjutra završavamo dnevnik. Tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić, pripremio radio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica Dmitar Ćulapić. Prijetan dan!

0: Slušajte radio.
1: Slušate radio Andrijevicu.
2: Reklame. Novo u Andrijevici, cvećara Čarolija. Mjesto gdje ćete pronaći cvijeće, bukete, poklone, cvjetne aranžmane. Obradujte nekoga ili uljepšajte svoj dom. Za svaki povod i svaku priliku svratite do nas. Ulica Branka Deletića, 55. Kontakt telefon 068 795 990. Da sve zasija, tu je cvećara Čarolija.
3: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

ako nisam bio na tvojoj strani? Ko je onda ginuo da te brani? Ako nisam dovoljno bio dobar kao vojnik, ljubavnik ili sobar?

0: Nedjeljni magazin.
1: Poštovani slušalci, dobar dan iz studija Radio Andrijevic. Danas govorimo o lijepoj saradnji poznate književnice i osnivača dječjeg pozorišta Bibijan Nataše Žurić i Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Povod je dramski tekst Zemlja je okrugla, koji je ova kulturna ustanova otkupila za potrebe pozorišne predstave. O značaju ove saradnje, nastanku teksta i njegovom budućem scenskom životu razgovaramo sa našom gošćom, gospođom Natašom Žurić. Gospođo Žurić, dobar dan i dobrodošli. Rado ste viđen gost u našoj opštini, ali i u studiju Radio Andrijevice.
2: Dobar dan, Olja, i vama i svima koji nas u ovom trenutku slušaju. Ako sam ja vama drag gost, meni je to još draže s obzirom da volim da dođem u Andrijevicu i zaista jesam, odavno sam nekako povezana svojim radom sa Centrom za kulturu, sa opštinom Andrijevica, sad već i sa školom, i osnovnom školom iz Andrijevice, tako da jednostavno se osjećam nekako komotno kad dođem, što znači da je meni atmosfera i prijem i saradnja zaista na nivou koji je potreban.
1: Nataša, povod za vaše gostovanje je, kao što sam u najavi kazala, vaša saradnja sa Centrom za kulturu i sport Mihajlo Lalić, pa mi kažite kako je došlo do ove saradnje i ideje za realizaciju jednog ovako važnog projekta, kako je vaš dramski tekst stigao do ove kulturne ustanove?
2: Da, to je jedan proces koji nije od juče. Kako je moj Bibijan dolazi ovdje sa predstavom Pečurkograd, sa igrokazima, sa promocijama koje smo radili u nekom osmišljavanju i kroz scenski dio kao i kroz recitatore, ljudi su prepoznali, i publika vjerovatno iz Andrijevice, ljudi iz Doma kulture, da Bibijan jesu djeca djeci, što je danas rijetkost, stvarno je raritet da imamo dječje amatersko pozorište, da je zaista tako aktivno. Svaki scenariju radim lično, znači autor sam scenarija, i vjerovatno iz tog razloga kroz sami razgovor o Pečurkogradu, o Zvjezdankinom putu, o Kornjačina slave i svi ostali dijelovi mojih gostovanja sa Bibijanom ovdje doprinijeli su tome da me Centar za kulturu kontaktira i da evo došlo je do saradnje.
1: Centar za kulturu otkupio je tekst Zemlja je okrugla za potrebe nove pozorišne predstave. Kako ste doživjeli činjenicu da će vaše djelo zaživjeti na sceni upravo u našem gradu?
2: Pa kao što sami kažete, otkupio scenarij, odnosno ja ću reći da taj scenarij 5 godina narednih mi smo skupa u tom projektu, jeste da će se scenarij igrati isključivo pod logom Centra za kulturu Andrijevica i logom Bibijana, gdje smo mi neraskidivo jedni sa drugim. Dakle, nema trećih lica, a što je veoma povoljno i što je dobro za Bibijan, zato što nekako imamo svoj kutak saradnje i ovaj scenarij da zaživi upravo ovdje, gdje se mogu komotno reći moje djeca osjećaju tako lijepo i tako prijatno, a drago mi je što je otišao baš Andrijevica. Neka ta zemlja je okrugla krene odavde, jer dosta stvari koje radim imaju dozu našeg arhaičnog, a imaju i dozu baš ovog ovdje dijela Andrijevica i mnogo toga što su moje djeca upila nekako u sebe, i iz tog razloga kad pomenem Andrijevica oni bivaju veseli. Ali vratit ću se opet koliki je značaj. Znači, značaj za jednog pisca da se otkupi scenarijo i u stvari da dođe do jedne kooperacije, jedne saradnje, veliki je, pogotovo danas kad se svi nekako trudimo da taj scenarij zaživi, odnosno da oživi kroz pozorišnu scenu. Tako da mislim da je ovo jedan veliki korak i za mene kao autora, za Bibijan, a nadam se da ćemo opravdati apsolutno sva očekivanja koje centar ima od nas.
1: Šta je bila vaša inspiracija za nastanak ovog dramskog dijela? Kakvu poruku nosi i kako je tekao sam proces stvaranja?
2: Inspiracije su uvijek djeca i taj edukativno zabavni dio. Dakle, da jedan način koji je prilagodiv njihovom uzrastu donijeti nešto što će uticati na njih edukativno. Zemlja je okrugla i u stvari simpatična priča koja kroz smijeh, kroz radost, kroz jednu dinamiku treba da donese mnogo toga gdje će možda i slonovi nositi zemlju u jednom trenutku, što smo nekada davno i učili, pa ćemo doći do trenutka kad je ta zemlja okrugla. I svi ti naši mornari koji će da kruže oko svijeta, da putuju, da bi zaključili. Šta hoću reći? Da sve što pišem za djecu veoma je odgovorno, tražim teme koje su njima zanimljivi. Ja ih osluškujem, čujem ih kako svoju unučad, tako i djecu sa kojom radim. Tako da prosto osluškujem sve ono što bi njima donijelo nešto novo, a da ne izađem iz doze njihovog interesovanja. Moram se nadovezati za i digitalno doba. Danas je njihova pažnja kratkog daha. Tako da raditi jednu predstavu sa njima mora zaista se prikloniti njihovim navikama, ali mogu reći da ono što sad ovog trenutka, jer smo već imali čitalačke probe, mogu da tvrdim, to je da je njima tekst veoma zabavan i da nijesu posegli za telefonom, protiv kog nemam ništa, ali naravno u dozi koja treba. Tako da nadam se da ćemo Andrijevicu obradovati i da će djeca Andrijevicu uživati.
1: Koliko je za jednog autora značajno kada njegovo djelo prepozna jedna kulturna ustanova i odluči da ga pretvori u pozorišnu predstavu?
2: Koliko je značajno? Mislim da autor sva svoja djela, ono što je za autora bitno, barem za mene, kako poezije za odrasle, tako i romani i sve što ja stvaram, veoma je bitno da ga prepozna krajnji konzument. U ovom slučaju taj konzument će biti publika, ali ta publika će imati proces preko centra. Značajno je zato što jedno djelo dobija potporu jednog kulturnog hrama. Znači, prepoznato je, spoznato je, usvojeno je. Znači, prosto to je akcenat više nego kad vi radite nešto kao fizičko lice, pa se borite, pa tražite. Taj kompletan proces da dođete do trenutka da publici predočite sve ono što vi stvarate. Dakle, za kulturu mislim da je važno što više scenarija uzimati prvenstveno od ljudi koji su, ajde, pošto smo mi sjever Crne Gore sa sjevera i naravno iz cijele zemlje, hoću reći iz tog zavičajnog dijela, zato što, evo, govorimo o razvoju kulture na sjeveru, govorimo o mnogim stvarima, tako da je to meni, čini mi se, od vitalnog značaja da mi imamo centre za kulturu, kulturne, znači, institucije koje će dati priliku autoru da iskaže sve ono što treba iskazati.
1: Kao što sam u najavi kazala, vi ste osnivač dječjeg pozorišta Bibijan. Koliko je iskustvo rada sa djecom uticalo na vaše stvaralaštvo i pisanje dramskih tekstova?
2: Da, osnivač sam Bibijana. Evo, vraćamo se upravo na pitanje koje smo već prošli, da osluškujući njih, osluškujem i sebe kao autora koji želi ući u njihov svijet koji je jednostavan, je da osluškujući njih, osluškujem i sebe kao autora koji želi ući u njihov svijet koji je jednostavan, jednostavnost je teško dosegnuti, mi odrasli nijesmo tako jednostavni, tako divni, jer ljepota počiva u jednostavnosti. Radim sa njima već 4 godine, dakle njihovi karakteri su već sad potpuno izraženi, mi radimo na svem onom što nekog zanima ili što nekom smeta. Dakle, to je jedan proces. Ne možete vi preko noći stvoriti. Morate ih slušati.

0: Vraćamo se, da kažem, na pitanje od ranije. Morate slušati taj veliki dječji svijet. Morate biti dio njega. Morate u tom trenutku postati jedno odgovorno dijete koje tu empatiju gradi skupa sa njima da bi ga pretočili u jedno dijelo, odnosno u rad sa njima. Da bi radili sa djecom, vi morate biti sa njima prvenstveno drug. Dakle, uvažavati jedni druge, probuditi jedno povjerenje kod njih. A to je zaista odgovorno. Znači, to je jedan proces. Ne možemo odvojiti element ili dva, nego prosto jedan proces, jedno trajanje, jedna velika ljubav.
1: Da, moramo reći, djeca su veoma iskrena, ali i zahtjevna publika.
0: Tačno. Znači, djeca su neko ko primijeti ne nedostatke, prvenstveno primijeti emociju. Dječji svijet, koliko god možda mi mislimo danas da te empatije je sve manje, mislim da emocija i iskrenost sa scene najviše utiče da dječja publika usvoji sve ono što se na sceni dešava. Nebitno da li to izvode odrasli, da li to izvode djeca. Znam da je njima vizualni dio veoma bitan, na primjer što se tiče same scene, same scenografije. Ali ono što se izvodi na sceni u tom trenutku, ako njima donosi radost, ako im donosi neka pitanja, potpitanja, ako oni žele još, znači da smo uspjeli. Tako da jesu zaista publika koja s pažnjom proprati sve. Možda mi odrasli svijet nekada i malo usporimo svoje misli dok nešto pratimo, ali oni su zaista tako jedni kritičari, pozitivni naravno, koji će svaku sitnicu i svaki lik protumačiti na svoj veliki dječji način, a njihovo tumačenje, bar meni kao autoru, donosi jednu ozbiljnost, iako ozbiljno pristupam tom svijetu, ali još ozbiljniju notu za odgovornost, jer osjećam se veoma odgovorno pred njima.
1: Kažite mi, kakvu predstavu možete očekivati kada dramski tekst Zemlja je okrugla dobije svoju scensku verziju?
0: Prvenstveno se radujem kad dođe do tog trenutka. Jedna vesela predstava. Znači, imali smo Zvijezdankin put, to je bila jedna prava bajka. Jedna priča potpuno drugačija, različita, a opet govori o tome da budemo dobri, da budemo drugari, da budemo složni. Tako i ovdje isto govori o složnosti. Znači, skupa oni svi idu na taj put oko svijeta i dokazuju da je zemlja okrugla. Ali kažem, to je jedna vesela predstava sa dosta smijeha, dosta razdraganosti na sceni, što kostima, što scenografije, zahtjevna je scenografija, vidjet ćemo kako ćemo sve to odratiti sa našom dizajnerkom, ali očekujem zaista jednu predstavu gdje će djeca svo vrijeme sa pažnjom propratiti.
1: Nataša, sve počinje sa tekstom, međutim slijedi složen proces koji prolazi kroz nekoliko faza.
0: Da, u pravu ste. Što se samog teksta tiče i glumaca, mojih malih velikih glumaca u Bibijanu, dakle govorimo o djeci, a inače se tako rade pozorišne predstave, prvo se pristupa čitaločkim probama. Dakle, mi imamo čitaločke probe gdje svaki lik mora proći kroz ne samo dikciju, dakle mora se u glasu osjetiti da se taj lik doživio od djeteta koje je jednostavno želi da izvodi tu ulogu, da je ušao u lik. Mi moramo da uđemo u lik. Mi moramo, znači, kroz čitalačke probe ući u lik. Oni moraju da dožive karakter lika, sve osobine. A sve se to može postići glasom, čak i bez te dinamike na sceni. Te kasnije se pristupa dakle djeca, da krećemo taj direktno rad što se tiče same scene. Ali dešavanje su velike iza scene. Treba uraditi scenografiju, treba uraditi kostime, treba osmisliti, u svakom trenutku se mora zabilježiti. Kad se pali reflektor, gdje treba da bude, gdje treba, to je jedan zaista veliki rad. Uraditi jednu predstavu, veliki je rad, jesmo mi amatersko pozorište, gostovali smo i u Bijelom polju na festivalu i sve, ali rad koji je zahtjevan, a uz to kreativan. Tako da, evo opet kažem, nadam se, zemlja je okrugla, da će da bude Zvjezdankin put, je zaista mnogo puta igrao, ali nadam se da će Zemlja je okrugla igrati se mnogo više.
1: Da li možemo očekivati još zajedničkih projekata Dječjeg pozorišta Bibijan i Andrijevičkog centra za kulturu?
0: Mene bi radovalo. To već nije samo na meni, dakle govorimo o dvije strane, o centru i meni kao autor, odnosno Bibijanu. A evo vratit ću se još na jednu lijepu saradnju koja se nedavno desila, s obzirom da kao osnivač, kako ste rekli u uvodnom dijelu, i ja sam i autor festivala, prvog međunarodnog festivala za djecu Bibijan 2026. kom je prethodio i jedan literarni likovni konkurs gdje su radovi stizali iz cijelog regiona bile su nagrade, žiri i sve. Dakle, imali smo od 11. do 13. septembra festival prvi za djecu, goste pjesnike iz cijelog regiona, imali smo okrugli sto kao završnicu, proglašenje pobjednika, ali ono što je meni najradosniji dan u svemu tom bilo, to su radionice 12. Imali smo u školskom centru Vuksan Đukić, s obzirom da nismo mogli pasarelu radi nevremena. Šta je zanimljivo kod tih radionica? Dakle, jedna sinergija, jedna velika povezanost i učešće kako gosti pisci sa njima tokom radionica, tako naši igrokazi. Imali smo i gošće Asiju Gazivodu i Nikoliju Panduricu koje su dobile zlatnu pahulju. Prvu nagradu, izvinite, na Zlatnoj pahulji Rožeje, evo reći ću čak i sa jednim mojim tekstom, a u svemu tome vratit ću se sad na Andrijevicu i Bibijana, koliko su povezani, tako su nas obradovali drugari koji su nam stigli iz osnovne škole, iz Andrijevice, sa svojim direktorom i sa svojim nastavnikom Vojvodićem. Dakle, oni su donijeli isto jednu potpuno novu dimenziju, djecu iz Budve, djecu iz Herceg Novog, nažalost djeca iz Kotora radi nekih razloga nijesu mogla doći, ali odjednom su se tu napravili ti dječji mostovi i mostovi kulture, mostovi različitosti našeg akcenta, našeg jednostavno ti lokaliteti, sve se to nekako povezalo u jednu veliku, veliku radionicu, jednu veliku dječju igru kroz knjigu, kroz stih, kroz pjesmu i kroz likovno izražavanje. Čak su i gosti zadivljeni da toliko radosti odavno nijesu vidjeli kod djece na festivalu. Imali smo i recitatore, dakle recitatori iz Andrijevice. Jedan dječak je dobio nagradu, ja se moram izviniti sad, pošto je žiri donosio, evo nijesam ponijela sad za ime i za prezime. Još jednom čestitam im svima. Tako da evo vraćamo se uvijek kao Ouroboros, onako se vrtimo u krug, ali vraćamo se na taj početni dio da ta saradnja, odnosno reći ću ta prijateljska kulturna saradnja između Andrijevice i Bibijana apsolutno postoji, Andrijevice kao grada i djece sa nama.
1: Za kraj, šta biste poručili našim najmlađim sugrađanima koji će imati priliku da pogledaju predstavu Zemlja je okrugla?
0: Pa najprije da se naoružaju osmijehom, da nam dođu raširenih ruku, prepunih onako jedne lijepe emocije, da nas dočekaju kao i uvijek sa toplinom, jer smo mi navikli da kad dođemo u Andrijevicu imamo toplinu. I ono što bih im poručila, ako žele, ako se pronalaze, da uvijek mogu, bez obzira na daljinu u kilometrima, dakle na prostornu daljinu, tako ću reći, da mogu biti dio našeg Bibijana, da možemo raditi, da mogu da se oprobaju na pozorišnim daskama. To donosi samopouzdanje, donosi nešto sasvim novo, gdje oni upoznaju i sami sebe, upoznaju druga do sebe, a upoznaju i način na koji kad čitaju tekst, kako će pročitati knjigu. Znam da se to uči u školi, ali kako smo čitali mi knjige, evo još jednom ću im ponoviti, postanite junaci i predstave i junaci knjige. I eto, kažem, dođite nam raširenih ruku i sa osmijehom.
1: Nataša, veliko mi je zadovoljstvo što ste bili moj gost. Hvala vam puno na razgovoru i na tome što ste sa nama podijelili detalje o ovom zanimljivom projektu. Vjerujemo da će predstava Zemlja je okrugla donijeti lijepu priču našim mališanima i otvoriti prostor za nove vidove saradnje.
0: Hvala vama na pozivu, nije mi bilo teško da dođem, evo ja sam jutro skrenula, zašto to govorim? Zato što onamo gdje čovjek želi poći, njemu nije problem da dođe, a vama zaista hvala što ste mi pružili priliku, evo nije mi prvi put, da. Nadam se da nije ni zadnji naravno, ali da budem gost vašeg radija i da govorimo naravno o nečemu što je veoma značajno, što je danas taj projekat Zemlja je okrugla, što je krenuo u priču između Centra za kulturu Andrijevica i Bibijana, veoma, veoma značajno za razvoj kulture, kako kažu na sjeveru, ali mislim da je još značajnije za djecu.
1: Hvala vam još jednom.
0: Hvala vama.
2: Nedjeljni magazin.

0: Nedjeljni magazin.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.
3: Nisam znao

Na današnji dan, 1860. godine, delegacija Vasojevićkih glavara došla je na Cetinje da se konsultuju s knjazom Nikolom o njihovim zahtjevima da se pripoje Matici Crnoj Gori nakon razgraničenja Crne Gore i Turske 1859. godine.

0: Andrija Ivica će u ponedeljak 19. oktobra biti domaćin 6. po redu Međunarodnog sajma poljoprivrede i domaće radinosti, manifestacije koja okuplja poljoprivredne proizvođače, vrijedne domaćine i ljubitelje tradicije iz Crne Gore i regiona. Sajam će biti održan na platou ispred zgrade opštine Andrijevica sa početkom u 11 časova. Organizator manifestacije Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu Andrijevica uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica. Ovogodišnja manifestacija donosi bogatu ponudu domaćih proizvoda, priliku za degustaciju tradicionalnih specijaliteta i predstavljanje proizvoda koji čuvaju autentičnost ovog kraja. Očekuje se učešće sve većeg broja izlagača, kako iz susjednih opština, tako i iz drugih krajeva regiona, čime sajam potvrđuje svoj značaj kao mjesto susreta proizvođača, razmjene iskustava i promocije poljoprivrede i domaće radinosti.
1: Pored izložbenog dijela, posjetioce očekuje i bogat kulturno-umjetnički program. Kao i prethodnih godina, nastupit će kulturno-umjetničko društvo Komovi, koje će predstaviti bogatstvo tradicionalne igre i pjesme. Poseban doprinos programu daće Maša Vojvodić svojim muzičkim nastupom, kao i guslar Maksim Vojvodić, koji će zvucima gusala posjetiti na značaj očuvanja crnogorske tradicije i kulturnog nasljeđa. Sajam predstavlja priliku da se na jednom mjestu susretnu tradicija, kultura i domaća proizvodnja uz podršku lokalnim poljoprivrednim proizvođačima i promociju potencijala Andrijevice i šireg regiona. Ovakve manifestacije doprinose povezivanju proizvođača, predstavljanju domaćih proizvoda i očuvanju tradicionalnih vrijednosti. Organizatori pozivaju građane Andrijevice, stanovnike susjednih opština i sve zainteresovane posjetioce da prisustvuju manifestaciju i svojim dolaskom podrže domaće proizvođače, očuvanje tradicije i razvoj lokalne zajednice. Zainteresovani se mogu informisati putem telefona 051-244-445 ili elektronske pošte recandrijevica@gmail.com. Šesti međunarodni sajam poljoprivrede i domaće radinosti bit će prilika da Andrijevica još jednom pokaže bogatstvo svojih proizvoda, kulturnog nasljeđa i gostoprimstva. Dobrodošli u Andrijevicu, 19. oktobar, početak u 11 časova, plato ispred zgrade opštine.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić otkupio je dramski tekst Zemlja je okrugla spisateljice Nataše Žurić. Nataša Žurić bila je i gošća našeg radija, a sa njom je razgovarala koleginica Olja Đukić.
1: Nataša, povod za vaše gostovanje je, kao što sam u najavi kazala, vaša saradnja sa Centrom za kulturu i sport Mihajlo Lalić, pa mi kažite kako je došlo do ove saradnje i ideje za realizaciju jednog ovako važnog projekta, kako je vaš dramski tekst stigao do ove kulturne ustanove?
2: Da, to je jedan proces koji nije od juče. Kako je moj Bibijan dolazio ovdje sa predstavom Pečurko grad, sa igrokazima, sa promocijama koje smo radili u nekom osmišljavanju i kroz scenski dio kao i kroz recitatore, ljudi su prepoznali, i publika vjerovatno iz Andrijevice, ljudi iz Doma kulture, da Bibijan jesu djeca djeci, što je danas rijetkost, stvarno je raritet da imamo dječje amatersko pozorište, da je zaista tako aktivno. Svaki scenarij radim lično, znači autor sam scenarija, i vjerovatno iz tog razloga kroz sami razgovor o Pečurkogradu, o Zvjezdankinom putu, o Kornjačina slave i svi ostali dijelovi mojih gostovanja sa Bibijanom ovdje doprinijeli su tome da me Centar za kulturu kontaktira i da evo došlo je do saradnje.
1: Centar za kulturu otkupio je tekst Zemlja je okrugla za potrebe nove pozorišne predstave. Kako ste doživjeli činjenicu da će vaše djelo zaživjeti na sceni upravo u našem gradu?
2: Pa kao što sami kažete, otkupio scenarij, odnosno ja ću reći da taj scenarij 5 godina narednih mi smo skupa u tom projektu, jeste da će se scenarij igrati isključivo pod logom Centra za kulturu Andrijevica i logom Bibijana, gdje smo mi neraskidivo jedni sa drugim. Dakle, nema trećih lica, a što je veoma povoljno i što je dobro za Bibijan, zato što nekako imamo svoj kutak saradnje i ovaj scenarij da zaživi upravo ovdje, gdje se mogu komotno reći moja djeca osjećaju tako lijepo i tako prijatno, a drago mi je što je otišao baš Andrijevica. Neka ta zemlja je okrugla krene odavde, jer dosta stvari koje radim imaju dozu našeg arhaičnog, a imaju i dozu baš ovog ovdje dijela Andrijevica i mnogo toga što su moje djeca upila nekako u sebe, i iz tog razloga kad pomenem Andrijevica oni bivaju veseli. Ali vratit ću se opet koliki je značaj. Znači, značaj za jednog pisca da se otkupi scenarijo i u stvari da dođe do jedne kooperacije, jedne saradnje, veliki je, pogotovo danas kad se svi nekako trudimo da taj scenarij zaživi, odnosno da oživi kroz pozorišnu scenu. Tako da mislim da je ovo jedan veliki korak i za mene kao autora, za Bibijan, a nadam se da ćemo opravdati apsolutno sva očekivanja koje centar ima od nas.
1: Šta je bila vaša inspiracija za nastanak ovog dramskog dijela? Kakvu poruku nosi i kako je tekao sam proces stvaranja?
2: Inspiracije su uvijek djeca i taj edukativno zabavni dio. Dakle, da jedan način koji je prilagodiv njihovom uzrastu donijeti nešto što će uticati na njih edukativno. Zemlja je okrugla i u stvari simpatična priča koja kroz smijeh, kroz radost, kroz jednu dinamiku treba da donese mnogo toga, gdje će možda i slonovi nositi zemlju u jednom trenutku, što smo nekada davno i učili, pa ćemo doći do trenutka kad je ta zemlja okrugla. I svi ti naši mornari koji će da kruže oko svijeta, da putuju, da bi zaključili. Šta hoću reći? Da sve što pišem za djecu veoma je odgovorno, tražim teme koje su njima zanimljivi. Ja ih osluškujem, čujem ih kako svoju unučad, tako i djecu sa kojom radim. Tako da prosto osluškujem sve ono što bi njima donijelo nešto novo, a da ne izađem iz doze njihovog interesovanja. Moram se nadovezati za i digitalno doba. Danas je njihova pažnja kratkog daha, tako da raditi jednu predstavu sa njima mora zaista se prikloniti njihovim navikama, ali mogu reći da ono što sad ovog trenutka, jer smo već imali čitalačke probe, mogu da tvrdim, to je da je njima tekst veoma zabavan i da nijesu posegli za telefonom, protiv kog nemam ništa, ali naravno u dozi koja treba. Tako da nadam se da ćemo Andrijevicu obradovati i da će djeca Andrijevicu uživati.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni doktorke Veselinka Paunović i Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić do 15 časova. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Brojevi telefona u Domu zdravlja u Andrijevici su 051 243 095 i 069 122 500.

0: Uvaženi slušalci, dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sjutra.
1: U južnim i centralnim oblastima sunčano, mjestimično uz malo do umjerenu oblačnost, a na sjeveru promjenljivo i uglavnom u popodnevnim satima uz povećanu oblačnost, ponegdje će biti uslova za slabe padavine. Vjetar slab do umjeren, ponegdje povremeno pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 1 do 16, a najviša dnevna od 6 do 23 stepena.
0: Vremenskom prognozom sa sjutra završavamo dnevnik. Tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić, pripremio uredio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica Dmitar Ćulapić. Prijetan dan!

0: Novo u Andrijevici, svećara Čarolija. Mjesto gdje ćete pronaći cvijeće, bukete, poklone, cvjetne aranžmane. Obradujte nekoga ili uljepšajte svoj dom. Za svaki povod i svaku priliku svratite do nas. Ulica Branka Deletića, 55. Kontakt telefon 068 795 990. Da sve zasija, tu je cvećara Čarolija.
1: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Ko peva, zlo ne misli.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama. Kafansko.

Dobar dan i dobrodošli u popodnevni program Radio Andrijevice. S vama Zorica, za tonskom miksetom kolega Ramiz. Zajedno pišemo priču ovog popodneva. Pred nama su opušteni sati ispunjeni dobrom muzikom, aktuelnim informacijama i prijatnim razgovorima. Danas je četvrtak, 15. oktobar. Prema prognozi sinoptičara, tokom poslije podneva bit će u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 23 stepena. Sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice je Diskont Vrašna, Žitobačka Berane. Uz poziv da i ovo popodne budete sa nama, dežurna ekipa Zorici Ramiz, želim vam lijep ostatak dana i svako dobro.

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine, lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

Unija poslodavaca Crne Gore traži od vlade da povećanje minimalnih zarada prati konkretan paket mjera podrške privredi uz faznu primjenu novih iznosa, subvencije za mala preduzeća, mogućnost plaćanja poreza na dobit u ratama i najmanje 2 godine bez novih državnih i lokalnih nameta. Privrednici upozoravaju da bi primjena najnovijeg euro modela bez detaljnih ekonomskih analiza i odgovarajućih zaštitnih mjera mogla ugroziti poslovanje, investicije i radna mjesta. Depozit građana u bankama raste, ali je kamata na oročenje niska, pa se preporučuje ulaganje u tržište kapitala. To je konstatovano juče na Odboru za ekonomiju, koji je podržao izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za prošlu godinu. Dogovoreno je i kontrolno saslušanje resornih ministara o problemima prevoznika. Tržište naftnih derivata u Crnoj Gori je stabilno, a snabdijevanje građana i privrede gorivom odvija se uredno i bez zastoja, uprkos neizvjesnostima i oscilacijama cijena na međunarodnom tržištu. To je potvrđeno na 5. sjednici Savjeta za obezbjeđenje sigurnog snabdijevanja tržišta naftnim derivatima, održanoj 12. oktobra u Ministarstvu energetike i rudarstva. Sjednicom je predsjedavala generalna direktorica Direktorata za naftu i gas Zorana Sekulić, zamjenica predsjednika savjeta, a sastanku su prisustvovali svi članovi ovog tijela. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe lakše povrijeđene. Iz operativno-komunikacijonog centra uprave policije saopšteno je da se u Podgorici dogodilo 6 saobraćajnih nezgoda, bar u 2, a u Kotoru i Bijelom polju po 1. Izdato je 566 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 68 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 2 para registarskih tabli. U nastavku servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas su druga smjena izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500. U nastavku vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Vrijeme u Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha danas od 9 do 23 stepena.

slušate Radio Andrijevicu. Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

U ovom narednom uključenju, poštovani slušaoci, provjeravamo i popodnevni raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U drugoj smjeni do 21 čas ordinira izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić. Brojevi telefona u Domu zdravlja u Andrijevici su 051-243-095 i 069-122-500. Da pomenemo i još jednu informaciju iz Doma zdravlja u Andrijevici povodom ružičastog oktobra, mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke. Dom zdravlja Andrijevica organizuje i preventivne specijalističke preglede za žene sa ciljem da se ukaže na značaj prevencije ranog otkrivanja ove bolesti. Iz ove ustanove pozivaju žene da iskoriste priliku i obave preventivni pregled, jer rano otkrivanje promjena može imati ključnu ulogu u daljem liječenju i oporavku. Zakazivanje pregleda moguće je kod medicinske sestre u specijalističkoj ambulanti Doma zdravlja Andrijevica.

Ovo uključenje nastavljamo i informacijom iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, prognoza za sutra, u južnim i centralnim oblastima sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru promenljivo, uglavnom u popodnevnim satima, uz povećanu oblačnost, ponegdje ima uslova za slabe padavine, vjetar slab do umjeren, ponegdje povremeno pojačan, sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha sutra od 1 do 16, a najviša dnevna od 6 do 23 stepena.

Pratite popodnevni program Radio Andrijevice. U utisku dana najavljujemo dva događaja u našoj opštini. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici će biti održano kulturno-umjetničko veče pod nazivom Dragan Koprivica i prijatelji. Publika će imati priliku da uživa u bogatom programu ispunjenom muzikom, humorom i poezijom. U programu učestvuju Dragan Koprivica kao harmonikaš i vokalni solista, vokalna solistkinja Andreja Mijatović, dok će se stihovima predstaviti Danijela Šundić. Kroz ovo umjetničko veče prisutne će voditi Ana Đurović. Događaj će biti održan u petak 16. oktobra u Velikoj sali Centra za kulturu sa početkom u 18 časova. Ulaz za sve posjetioce je slobodan.

0: a Andrijevica će u ponedjeljak 19. oktobra biti domaćin 6. po redu Međunarodnog sajma poljoprivrede i domaće radinosti, manifestacije koja okuplja poljoprivredne proizvođače, vrijedne domaćine i ljubitelje tradicije iz Crne Gore i regiona. Sajam će biti održan na platou ispred zgrade opštine Andrijevica sa početkom u 11 časova. Organizator manifestacije je Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu Andrijevica uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica. Ovogodišnja manifestacija donosi bogatu ponudu domaćih proizvoda, priliku za degustaciju tradicionalnih specijaliteta i predstavljanje proizvoda koji čuvaju autentičnost ovog našeg kraja. Očekuje se učešće sve većeg broja izlagača kako iz susjednih opština, tako i iz drugih krajeva regiona, čime sajam potvrđuje svoj značaj kao mjesto susreta proizvođača, razmjene iskustava i promocije poljoprivrede i domaće radinosti. Pored izložbenog dijela, posjetioce očekuje i bogat kulturno-umjetnički program. Kao i prethodnih godina, nastupit će kulturno-umjetničko društvo Komovi, koje će predstaviti bogatstvo tradicionalne igre i pjesme. Poseban doprinos programu daće Maša Vojvodić svojim muzičkim nastupom, kao i guslar Maksim Vojvodić, koji će zvucima gusala podsjetiti na značaj očuvanja crnogorske tradicije i kulturnog nasljeđa. Sajam predstavlja priliku da se na jednom mjestu susretnu tradicija, kultura i domaća proizvodnja uz podršku lokalnim poljoprivrednim proizvođačima i promociju potencijala Andrijevice i šireg regiona. Ovakve manifestacije doprinose povezivanju proizvođača, predstavljanju domaćih proizvoda i očuvanju tradicionalnih vrijednosti. Organizatori pozivaju građane Andrijevice, stanovnike susjednih opština i sve zainteresovane posjetioce da prisustvuju manifestaciji i svojim dolaskom podrže domaće proizvođače, očuvanje tradicije i razvoj lokalne zajednice. Zainteresovani se mogu informisati i putem telefona 051-244-445 ili elektronske pošte recaandrijevica@gmail.com. Šesti međunarodni sajam poljoprivrede i domaće radinosti bit će prilika da Andrijevica još jednom pokaže bogatstvo svojih proizvoda, kulturnog nasljeđa i gostoprimstva. Dobrodošli u Andrijevicu, 19. oktobar, početak u 11. časova, plato ispred zgrade opštine. Poziv svima da dođu i isprate ove manifestacije. Jednu organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u petak veče, a drugu manifestaciju poljoprivrednu organizuje Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju u Andrijevici. Manifestacija se održava u ponedjeljak u 11 sati na platou ispred zgrade opštine. Toliko u ovom našem.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

U nastavku slijedi horoskop. Ovan, dosta toga vam skreće pažnju i zbog toga vam je naporno da ispoštujete obaveze. Očekuje vas dosta bitnih razgovora u kojima ćete moći da izbijete u prvi plan. Poslije podnevni sati su dobri za susret sa simpatijom ili voljenom osobom. Bik, nastupite sa više samopouzdanja i dogovorima sa poslovnim saradnicima. Posle podnevni sati su bolji za pregovore jer ćete tada biti stabilniji. Još uvijek ste malo emotivno nesigurni, ali se polako oporavljate. Dobar trenutak za razgovor sa partnerom. Blizanci. Danas možete biti previše usmjereni na sebe u kontaktima sa saradnicima. Ako želite dobru komunikaciju sa drugima, spustite se malo na zemlju. Umor i iscrpljenost u drugom dijelu dana, pa je moguće da nećete biti svoji u kontaktu sa voljenom osobom.

Vaga. Dosta očekujete od nekih ljudi i ako oni sami ne budu reagovali, potrudite se da ih podsjetite na sebe. Vaša zabrinutost zbog vremenskih rokova je nepotrebna. Blago neraspoloženje u kontaktu sa voljenom osobom više vam odgovara društvo prijatelja. Škorpija. Osobe koje su vam nadređene ili neko iz kolegijalnog okruženja izuzetno vam ide na živce. Nećete potencirati svađu, ali nećete moći ni da u potpunosti je prećutite. U emotivnim odnosima može doći do nesporazuma sa partnerom. Strijelac. Ljudi sa kojima dolazite u kontakt imaju za vas neke korisne savjete, pozitivne informacije ili su spremni da vam budu na usluzi. Dan je povoljan i za pravna pitanja. U emotivnom segmentu vaši planovi sa jednom osobom počinju da se ostvaruju. Jarac. Neke situacije ili neke osobe vas koče tokom ovog dana i moguće je da ćete kasniti sa obavezama. Nešto teže nalazite zajednički jezik sa drugima. Poslije podne i veče su odlični za izlazak i za intenzivniji kontakt sa voljenom osobom. Vodolija. Morat ćete da budete spremniji za nastupe prema poslovnim partnerima. Ukoliko ispoštujete određene zahtjeve, možete napraviti prilično dobar dogovor. Pažnja od strane voljene osobe vam izuzetno prija. Možete biti iznenađeni nekim sitnim poklonom. Ribe. Zaista, danas imate obaveza preko glave, a dosta toga vam odlači pažnju. Jednim dijelom ćete samo funkcionisati, dok ćete većim dijelom biti usmjereni na emotivni segment. Neka zabrinutost zbog voljene osobe vjerovatno je bez pravih osnova.

0: comments. Novo u Andrijevici, svećara Čarolija. Mjesto gdje ćete pronaći cvijeće, bukete, poklone, cvjetne aranžmane. Obradujte nekoga ili uljepšajte svoj dom. Za svaki povod i svaku priliku svratite do nas. Ulica Branka Deletića, 55. Kontakt telefon 068 795 990. Da sve zasija, tu je cvećara Čarolija.
1: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Unija poslodavaca Crne Gore traži od vlade da povećanje minimalnih zarada prati konkretan paket mjera podrške privredi uz faznu primjenu novih iznosa, subvencije za mala preduzeća, mogućnost plaćanja poreza na dobit u ratama i najmanje 2 godine bez novih državnih i lokalnih nameta. Privrednici upozoravaju da bi primjena najnovijeg euromodela bez detaljnih ekonomskih analiza i odgovarajućih zaštitnih mjera moglo ugroziti poslovanje, investicije i radna mjesta. Depozit građana u bankama raste, ali je kamata na oročenje niska, pa se preporučuje ulaganje u tržište kapitala. To je konstatovano juče na Odboru za ekonomiju, koji je podržao izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za prošlu godinu. Dogovoreno je i kontrolno saslušanje resornih ministara o problemima prevoznika. Tržište naftnih derivata u Crnoj Gori je stabilno, a snabdijevanje građana i privrede gorivom odvija se uredno i bez zastoja, uprkos neizvjesnostima i oscilacijama cijena na međunarodnom tržištu. To je potvrđeno na 5. sjednici Savjeta za obezbjeđenje sigurnog snabdijevanja tržišta naftnim derivatima, održanoj 12. oktobra u Ministarstvu energetike i rudarstva. Sjednicom je predsjedavala generalna direktorica Direktorata za naftu i gas Zorana Sekulić, zamjenica predsjednika savjeta, a sastanku su prisustvovali svi članovi ovog tijela. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe lakše povrijeđene. Iz operativno-komunikacijonog centra uprave policije saopšteno je da se u Podgorici dogodilo 6 saobraćajnih nezgoda, bar u 2, a u Kotoru i Bijelom polju po 1. Izdato je 566 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 68 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 2 para registarskih tablica. U nastavku servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas su druga smjena: izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić, u 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500. U nastavku vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Vrijeme u Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha danas od 9 do 23 stepena.

slušate Radio Andrijevicu. Radio Andrijevica.

U nastavku slijedi horoskop. Ovan, dosta toga vam skreće pažnju i zbog toga vam je naporno da ispoštujete obaveze. Očekuje vas dosta bitnih razgovora u kojima ćete moći da izbijete u prvi plan. Poslije podnevni sati su dobri za susret sa simpatijom ili voljenom osobom. Bik, nastupite sa više samopouzdanja i dogovorima sa poslovnim saradnicima. Posle podnevni sati su bolji za pregovore jer ćete tada biti stabilniji. Još uvijek ste malo emotivno nesigurni, ali se polako oporavljate. Dobar trenutak za razgovor sa partnerom. Blizanci, danas možete biti previše usmjereni na sebe u kontaktima sa saradnicima. Ako želite dobru komunikaciju sa drugima, spustite se malo na zemlju. Umor i iscrpljenost u drugom dijelu dana, pa je moguće da nećete biti svoji u kontaktu sa voljenom osobom.

Vaga. Dosta očekujete od nekih ljudi i ako oni sami ne budu reagovali, potrudite se da ih podsjetite na sebe. Vaša zabrinutost zbog vremenskih rokova je nepotrebna. Blago neraspoloženje u kontaktu sa voljenom osobom više vam odgovara društvo prijatelja. Škorpija. Osobe koje su vam nadređene ili neko iz kolegijalnog okruženja izuzetno vam ide na živce. Nećete potencirati svađu, ali nećete moći ni da u potpunosti je prećutite. U emotivnim odnosima može doći do nesporazuma sa partnerom. Strijelac. Ljudi sa kojima dolazite u kontakt imaju za vas neke korisne savjete, pozitivne informacije ili su spremni da vam budu na usluzi. Dan je povoljan i za pravna pitanja. U emotivnom segmentu vaši planovi sa jednom osobom počinju da se ostvaruju. Jarac. Neke situacije ili neke osobe vas koče tokom ovog dana i moguće je da ćete kasniti sa obavezama. Nešto teže nalazite zajednički jezik sa drugima. Poslije podne i veče su odlični za izlazak i za intenzivniji kontakt sa voljenom osobom. Vodolija. Morat ćete da budete spremni za nastupe prema poslovnim partnerima. Ukoliko ispoštujete određene zahtjeve, možete napraviti prilično dobar dogovor. Pažnja od strane voljene osobe vam izuzetno prija. Možete biti iznenađeni nekim sitnim poklonom. Ribe. Zaista, danas imate obaveza preko glave, a dosta toga vam odlači pažnju. Jednim dijelom ćete samo funkcionisati, dok ćete većim dijelom biti usmjereni na emotivni segment. Neka zabrinutost zbog voljene osobe vjerovatno je bez pravih osnova.

0: Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali. Da li ste znali da polovina ljudske populacije zarađuje oko 5% svjetskog bogatstva? 1926. godine na svijetu je bilo samo 100 TV uređaja. Da li ste znali da se 3/4 ulovljene ribe koriste za ishranu, a ostatak je namijenjen za proizvodnju sapuna, lijepka, margarina ili đubrišta? Da li ste znali da je naljasci dozvoljeno ubijanje medvjeda, ali da je buđenje medvjeda zbog fotografisanja zabranjeno? Kod čovjeka je dužina od ručnog zgloba do lakta jednaka dužini stopala. Da li ste znali da će crv pantljičara krenuti da jede sebe ako ne nađe drugu hranu? Sistem demokratije je predstavljen još prije 2500 godina u Grčkoj u Atini. Da li ste znali da je nemoguće kinuti otvorenih očiju? Za 1 kg meda pčele moraju da posjete 4 miliona cvjetova i pređu put 4 puta duži od zemljinog obima. Kravata je pronalazak koji potiče iz Hrvatske. Da li ste znali da je posljednja riječ u Bibliji Amin? Da li ste znali da je puno ime Los Angelesa? El Pueblo de Nostra Señora La Reina de Los Angeles de Porciuncula, što u prevodu znači grad Anđela. Da li ste znali da je fudbal najgledaniji sport na svijetu? U Finskoj su bili zabranjeni crtani filmovi, pa je patka jer on ne nosi pantalone. Da li ste znali da su zbog oskudice metala u Drugom svjetskom ratu dodjeljivani drveni Oskari? Prva bomba koja je pala na Berlin za vrijeme Drugog svjetskog rata ubila je jedinog slona u berlinskom zoološkom vrtu. Da li ste znali da laganim izdizanjem nogu i lijeganjem na leđa ne možete potonuti u živi pijesak? Da li ste znali da je morskim rakovima škampima srce u glavi? Po starom zakonu u državi Washington ženama je bilo zabranjeno da naprave više od 3 koraka unazad dok plešu. Da li ste znali da je astronautima zabranjeno da jedu pasulj prije polijetanja jer ispuštanje gasova oštećuje njihovo odijelo? Za 10 minuta svog djelovanja uragan ispolji više energije nego što bi ispoljilo cijelo nuklearno naoružanje na svijetu. Da li ste znali da labudovi, pingvini, vukovi, patke, lisice, pume i orlovi imaju jednog partnera za čitav život? Da li ste znali da potreba da se zaljubite je upisana u vaše gene? Maženje pokreće istu neurološku reakciju kao i lijekovi protiv bolova, a zaljubljivanje isti efekat kao i uzimanje nekog stimulativnog sredstva. Za 4 minuta ćete znati da li vam se neko sviđa, a ta odluka je donesena na osnovu govora tijela prije svega, tačnije 55% govora tijela, 38% način izgovora i samo 7% onoga što govorimo. Da li ste znali da je dovoljno da se zaljubljeni gledaju u oči i srca će početi da im kucaju istovremeno? Kada gledate osobu koju volite, šire vam se zjenice, a nekada je dovoljno gledanje oči da biste se zaljubili u potpunog stranca. Da li ste znali da kada ste zaljubljeni, vaš mozak isključuje kritičko razmišljanje? Zaljubljivanje pokreće i hormon serotonin, koji je povezan sa obsesivno-kompulsivnim poremećajem, zato ćete i biti opsjednuti partnerom. Da li ste znali da se muškarac?
1: Novo u Andrijevici, cvećara Čarolija. Mjesto gdje ćete pronaći cvijeće, bukete, poklone i cvjetne aranžmane. Obradujte nekoga ili uljepšajte svoj dom. Za svaki povod i svaku priliku svratite do nas. Ulica Branka Deletića, 55. Kontakt telefon 068 795 990. Da sve zasija, tu je cvećara Čarolija.
2: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Naš popodnevni program završavamo i vremenskom prognozom za sutra. Čućemo šta kažu sinoptičari u južnim i centralnim oblastima sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru promenljivo, uglavnom u popodnevnim satima uz povećanu oblačnost, ponegdje ima uslova za slabe padavine, vjetar slab do umjeren, ponegdje povremeno pojačan, sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 1 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 6 do 23 stepena. Da pomenem još jednom i našeg sponzora vremenske prognoze na talasima našeg i vašeg radija, a to je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Toliko u našem popodnevnom druženju, prijatno veče, želim vam dežurna ekipa popodnevnog programa.

0: Nedjeljni magazin.
1: Poštovani slušalci, dobar dan iz studija Radio Andrijevic. Danas govorimo o lijepoj saradnji poznate književnice i osnivača dječijeg pozorišta Bibijan Nataše Žurić i Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Povod je dramski tekst Zemlja je okrugla, koji je ova kulturna ustanova otkupila za potrebe pozorišne predstave. O značaju ove saradnje, nastanku teksta i njegovom budućem scenskom životu razgovaramo sa našom gošćom, gospođom Natašom Žurić. Gospođo Žurić, dobar dan i dobrodošli. Rado ste viđen gost u našoj opštini, ali i u studiju Radio Andrijevice.
2: Dobar dan, Olja, i vama i svima koji nas u ovom trenutku slušaju. Ako sam ja vama drag gost, meni je to još draže s obzirom da volim da dođem u Andrijevicu i zaista jesam, odavno sam nekako povezana svojim radom sa Centrom za kulturu, sa opštinom Andrijevica, sad već i sa školom, i osnovnom školom iz Andrijevice, tako da jednostavno se osjećam nekako komotno kad dođem, što znači da je meni atmosfera i prijem i saradnja zaista na nivou koji je potreban.
1: Nataša, povod za vaše gostovanje je, kao što sam u najavi kazala, vaša saradnja sa Centrom za kulturu i sport Mihajlo Lalić, pa mi kažite kako je došlo do ove saradnje i ideje za realizaciju jednog ovako važnog projekta, kako je vaš dramski tekst stigao do ove kulturne ustanove?
2: Da, to je jedan proces koji nije od juče. Kako je moj Bibijan dolazio ovdje sa predstavom Pečurko grad, sa igrokazima, sa promocijama koje smo radili u nekom osmišljavanju i kroz scenski dio kao i kroz recitatore. Ljudi su prepoznali, i publika vjerovatno iz Andrijevice, ljudi iz Doma kulture, da Bibijan jesu djeca djeci, što je danas rijetkost, stvarno je raritet da imamo dječje amatersko pozorište, da je zaista tako aktivno. Svaki scenarij radim lično, znači autor sam scenarija, i vjerovatno iz tog razloga kroz sami razgovor o Pečurkogradu, o Zvjezdankinom putu, o Kornjačina slave i svi ostali dijelovi mojih gostovanja sa Bibijanom ovdje doprinijeli su tome da me Centar za kulturu kontaktira i da evo došlo je do saradnje.
1: Centar za kulturu otkupio je tekst Zemlja je okrugla za potrebe nove pozorišne predstave. Kako ste doživjeli činjenicu da će vaše djelo zaživjeti na sceni upravo u našem gradu?
2: Pa kao što sami kažete, otkupio scenarij, odnosno ja ću reći da taj scenarij o 5 godina narednih mi smo skupa u tom projektu, jeste da će se scenarij igrati isključivo pod logom Centra za kulturu Andrijevica i logom Bibijana, gdje smo mi neraskidivo jedni sa drugim. Dakle, nema trećih lica, a što je veoma povoljno i što je dobro za Bibijan, zato što nekako imamo svoj kutak saradnje i ovaj scenarij da zaživi upravo ovdje, gdje se mogu komotno reći moja djeca osjećaju tako lijepo i tako prijatno, a drago mi je što je otišao baš Andrijevica. Neka ta zemlja je okrugla krene odavde, jer dosta stvari koje radim imaju dozu našeg arhaičnog, a imaju i dozu baš ovog ovdje dijela Andrijevica i mnogo toga što su moje djeca upila nekako u sebe, i iz tog razloga kad pomenem Andrijevica oni bivaju veseli. Ali vratit ću se opet koliki je značaj. Znači, značaj za jednog pisca da se otkupi scenarijo i u stvari da dođe do jedne kooperacije, jedne saradnje, veliki je, pogotovo danas kad se svi nekako trudimo da taj scenarij zaživi, odnosno da oživi kroz pozorišnu scenu. Tako da mislim da je ovo jedan veliki korak i za mene kao autora, za Bibijan, a nadam se da ćemo opravdati apsolutno sva očekivanja koje centar ima od nas.
1: Šta je bila vaša inspiracija za nastanak ovog dramskog dijela? Kakvu poruku nosi i kako je tekao sam proces stvaranja?
2: Inspiracije su uvijek djeca i taj edukativno-zabavni dio. Dakle, da jedan način koji je prilagodiv njihovom uzrastu donijeti nešto što će uticati na njih edukativno. Zemlja je okrugla i u stvari simpatična priča koja kroz smijeh, kroz radost, kroz jednu dinamiku treba da donese mnogo toga gdje će možda i slonovi nositi zemlju u jednom trenutku, što smo nekada davno i učili, pa ćemo doći do trenutka kad je ta zemlja okrugla. I svi ti naši mornari koji će da kruže oko svijeta, da putuju, da bi zaključili. Šta hoću reći? Da sve što pišem za djecu veoma je odgovorno, tražim teme koje su njima zanimljivi. Ja ih osluškujem, čujem ih kako svoju unučad, tako i djecu sa kojom radim. Tako da prosto osluškujem sve ono što bi njima donijelo nešto novo, a da ne izađem iz doze njihovog interesovanja. Moram se nadovezati za i digitalno doba. Danas je njihova pažnja kratkog daha. Tako da raditi jednu predstavu sa njima mora zaista se prikloniti njihovim navikama, ali mogu reći da ono što sad ovog trenutka, jer smo već imali čitalačke probe, mogu da tvrdim, to je da je njima tekst veoma zabavan i da nijesu posegli za telefonom, protiv kog nemam ništa, ali naravno u dozi koja treba. Tako da nadam se da ćemo Andrijevicu obradovati i da će djeca Andrijevicu uživati.
1: Koliko je za jednog autora značajno kada njegovo djelo prepozna jedna kulturna ustanova i odluči da ga pretvori u pozorišnu predstavu?
2: Koliko je značajno? Mislim da autor sva svoja djela, ono što je za autora bitno, barem za mene, kako poezije za odrasle, tako i romani i sve što ja stvaram, veoma je bitno da ga prepozna krajnji konzument. U ovom slučaju taj konzument će biti publika, ali ta publika će imati proces preko centra. Značajno je zato što jedno djelo dobija potporu jednog kulturnog hrama. Znači, prepoznato je, spoznato je, usvojeno je. Znači, prosto to je akcenat više nego kad vi radite nešto kao fizičko lice, pa se borite, pa tražite. Taj kompletan proces da dođete do trenutka da publici predočite sve ono što vi stvarate. Dakle, za kulturu mislim da je važno što više scenarija uzimati prvenstveno od ljudi koji su, ajde, pošto smo mi sjever Crne Gore, sa sjevera i naravno iz cijele zemlje, hoću reći iz tog zavičajnog dijela, zato što, evo, govorimo o razvoju kulture na sjeveru, govorimo o mnogim stvarima, tako da je to meni, čini mi se, od vitalnog značaja da mi imamo centre za kulturu, kulturne, znači, institucije koje će dati priliku autoru da iskaže sve ono što treba iskazati.
1: Kao što sam u najavi kazala, vi ste osnivač dječjeg pozorišta Bibijan. Koliko je iskustvo rada sa djecom uticalo na vaše stvaralaštvo i pisanje dramskih tekstova?
2: Da, osnivač sam Bibijana. Evo, vraćamo se upravo na pitanje koje smo već prošli, da osluškujući njih, osluškujem i sebe kao autora koji želi ući u njihov svijet koji je jednostavan. Jednostavnost je teško dosegnuti. Mi odrasli nijesmo tako jednostavni, tako divni, jer ljepota počiva u jednostavnosti. Radim sa njima već 4 godine, dakle njihovi karakteri su već sad potpuno izraženi. Mi radimo na svemu onom što nekog zanima ili što nekom smeta. Dakle, to je jedan proces. Ne možete vi preko noći stvoriti. Morate ih slušati. evo, vraćamo se, da kažem, na pitanje od ranije, morate slušati taj veliki dječji svijet, morate biti dio njega, morate u tom trenutku postati jedno odgovorno dijete koje tu empatiju gradi skupa sa njima da bi ga pretočili u jedno dijelo, odnosno u rad sa njima. Da bi radili sa djecom, vi morate biti sa njima prvenstveno drug. Dakle, uvažavati jedni druge, probuditi jedno povjerenje kod njih. A to je zaista odgovorno. Znači, to je jedan proces. Ne možemo odvojiti element ili dva, nego prosto jedan proces, jedno trajanje i jedna velika ljubav.
1: Da, moramo reći, djeca su veoma iskrena, ali i zahtjevna publika.
2: Tačno. Znači, djeca su neko ko primijeti ne nedostatke, prvenstveno primijeti emociju. Dječji svijet, koliko god možda mi mislimo danas da te empatije je sve manje, mislim da emocija i iskrenost sa scene najviše utiče da dječja publika usvoji sve ono što se na sceni dešava. Nebitno da li to izvode odrasli, da li to izvode djeca. Znam da je njima vizualni dio veoma bitan, na primjer što se tiče same scene, same scenografije. Ali ono što se izvodi na sceni u tom trenutku, ako njima donosi radost, ako im donosi neka pitanja, potpitanja, ako oni žele još, znači da smo uspjeli. Tako da jesu zaista publika koja s pažnjom proprati sve. Možda mi odrasli svijet nekada i malo usporimo svoje misli dok nešto pratimo, ali oni su zaista tako jedni kritičari, pozitivni naravno, koji će svaku sitnicu i svaki lik protumačiti na svoj veliki dječji način, a njihovo tumačenje, bar meni kao autoru, donosi jednu ozbiljnost, iako ozbiljno pristupam tom svijetu, ali još ozbiljniju notu za odgovornost, jer osjećam se veoma odgovornom pred njima.
1: Kažite mi, kakvu predstavu možete očekivati kada dramski tekst Zemlja je okrugla dobije svoju scensku verziju?
2: Prvenstveno se radujem kad dođe do tog trenutka. Jedna vesela predstava. Znači, imali smo Zvijezdankin put, to je bila jedna prava bajka. Jedna priča potpuno drugačija, različita, a opet govori o tome da budemo dobri, da budemo drugari, da budemo složni. Tako i ovdje isto govori o složnosti. Znači, skupa oni svi idu na taj put oko svijeta i dokazuju da je zemlja okrugla. Ali kažem, to je jedna vesela predstava sa dosta smijeha, dosta razdraganosti na sceni, što kostima, što scenografije, zahtjevna je scenografija, vidjet ćemo kako ćemo sve to odratiti sa našom dizajnerkom, ali očekujem zaista jednu predstavu gdje će djeca svo vrijeme sa pažnjom propratiti.
1: Nataša, sve počinje sa tekstom, međutim slijedi složen proces koji prolazi kroz nekoliko faza.
2: Da, u pravu ste. Što se samog teksta tiče i glumaca, mojih malih velikih glumaca u Bibijanu, dakle govorimo djeci, a inače se tako rade pozorišne predstave, prvo se pristupa čitaločkim probama. Dakle, mi imamo čitaločke probe gdje svaki lik mora proći kroz ne samo dikciju, dakle mora se u glasu osjetiti da se taj lik doživio od djeteta koje je jednostavno želi da izvodi tu ulogu, da je ušao u lik. Mi moramo da uđemo u lik. Mi moramo, znači, kroz čitalačke probe ući u lik. Oni moraju da dožive karakter lika, sve osobine. A sve se to može postići glasom, čak i bez te dinamike na sceni. Te kasnije se pristupa dakle djeca, da krećemo taj direktno rad što se tiče same scene. Ali dešavanje su velike iza scene. Treba uraditi scenografiju, treba uraditi kostime, treba osmisliti, u svakom trenutku se mora zabilježiti. Kad se pali reflektor, gdje treba da bude, gdje treba, to je jedan zaista veliki rad. Uraditi jednu predstavu, veliki je rad, jesmo mi amatersko pozorište, gostovali smo i u Bijelom polju na festivalu i sve, ali rad koji je zahtjevan, a uz to kreativan. Tako da, evo opet kažem, nadam se, zemlja je okrugla, da će da bude Zvjezdankin put, je zaista mnogo puta igrao, ali nadam se da će Zemlja je okrugla igrati se mnogo više.
1: Da li možemo očekivati još zajedničkih projekata dječjeg pozorišta Bibijan i Andrijevičkog centra za kulturu?
2: Mene bi radovalo. To već nije samo na meni, dakle govorimo o dvije strane, o centru i meni kao autor, odnosno Bibijanu. A evo vratit ću se još na jednu lijepu saradnju koja se nedavno desila, s obzirom da kao osnivač, kako ste rekli u uvodnom dijelu, i ja sam i autor festivala, prvog međunarodnog festivala za djecu Bibijan 2026. kom je prethodio i jedan literarni likovni konkurs gdje su radovi stizali iz cijelog regiona i bile su nagrade, žiri i sve. Dakle, imali smo od 11. do 13. septembra festival prvi za djecu, goste pjesnike iz cijelog regiona, imali smo okrugli sto kao završnicu, proglašenje pobjednika, ali ono što je meni najradosniji dan u svemu tom bilo, to su radionice 12. Imali smo u školskom centru Vuksan Đukić, s obzirom da nismo mogli pasarelu radi nevremena. Šta je zanimljivo kod tih radionica? Dakle, jedna sinergija, jedna velika povezanost i učešće kako gosti pisci sa njima tokom radionica, tako naši igrokazi. Imali smo i gošće Asiju Gazivodu i Nikoliju Panduricu koje su dobile Zlatnu pahulju. Prvu nagradu, izvinite, na Zlatnoj pahulji Rožeje, evo reći ću čak i sa jednim mojim tekstom, a u svemu tome vratit ću se sad na Andrijevicu i Bibijana, koliko su povezani, tako su nas obradovali drugari koji su nam stigli iz osnovne škole, iz Andrijevice, sa svojim direktorom i sa svojim nastavnikom Vojvodićem. Dakle, oni su donijeli isto jednu potpuno novu dimenziju, djecu iz Budve, djecu iz Herceg Novog, nažalost djeca iz Kotora radi nekih razloga nijesu mogla doći, ali odjednom su se tu napravili ti dječji mostovi i mostovi kulture, mostovi različitosti našeg akcenta, našeg jednostavno ti lokaliteti, sve se to nekako povezalo u jednu veliku, veliku radionicu, jednu veliku dječju igru kroz knjigu, kroz stih, kroz pjesmu i kroz likovno izražavanje. Čak su i gosti zadivljeni da toliko radosti odavno nijesu vidjeli kod djece na festivalu. Imali smo i recitatore, dakle recitatori iz Andrijevice. Jedan dječak je dobio nagradu, ja se moram izviniti sad, pošto je živi donosio, evo nijesam ponijela sad za ime i za prezime. Još jednom čestitam im svima. Tako da evo vraćamo se uvijek kao Ouroboros, onako se vrtimo u krug, ali vraćamo se na taj početni dio da ta saradnja, odnosno reći ću ta prijateljska kulturna saradnja između Andrijevice i Bibijana apsolutno postoji, Andrijevice kao grada i djece sa nama.
1: Za kraj, šta biste poručili našim najmlađim sugrađanima koji će imati priliku da pogledaju predstavu Zemlja je okrugla?
2: Pa najprije da se naoružaju osmijehom, da nam dođu raširenih ruku, prepunih onako jedne lijepe emocije, da nas dočekaju kao i uvijek sa toplinom, jer smo mi navikli da kad dođemo u Andrijevicu imamo toplinu. I ono što bih im poručila, ako žele, ako se pronalaze, da uvijek mogu, bez obzira na daljinu u kilometrima, dakle na prostornu daljinu, tako ću reći, da mogu biti dio našeg Bibijana, da možemo raditi, da mogu da se oprobaju na pozorišnim daskama. To donosi samopouzdanje, donosi nešto sasvim novo, gdje oni upoznaju i sami sebe, upoznaju druga do sebe, a upoznaju i način na koji kad čitaju tekst, kako će pročitati knjigu. Znam da se to uči u školi, ali kako smo čitali mi knjige, evo još jednom ću im ponoviti, postanite junaci i predstave i junaci knjige. I eto, kažem, dođite nam raširenih ruku i sa osmijehom.
1: Nataša, veliko mi je zadovoljstvo što ste bili moj gost. Hvala vam puno na razgovoru i na tome što ste sa nama podijelili detalje o ovom zanimljivom projektu. Vjerujemo da će predstava Zemlja je okrugla donijeti lijepu priču našim mališanima i otvoriti prostor za nove vidove saradnje.
2: Hvala vama na pozivu, nije mi bilo teško da dođem, evo ja sam jutro skrenula, zašto to govorim? Zato što onamo gdje čovjek želi poći, njemu nije problem da dođe, a vama zaista hvala što ste mi pružili priliku, evo nije mi prvi put, da. Nadam se da nije ni zadnji naravno, ali da budem gost vašeg radija i da govorimo naravno o nečemu što je veoma značajno, što je danas taj projekat Zemlja je okrugla, što je krenuo u priču između Centra za kulturu Andrijevica i Bibijana, veoma, veoma značajno za razvoj kulture, kako kažu na sjeveru, ali mislim da je još značajnije za djecu.
1: Hvala vam još jednom.
2: Hvala vama.
0: Nedjeljni magazin.

Na današnji dan, 1860. godine, delegacija Vasojevićkih glavara došla je na Cetinje da se konsultuju s knjazom Nikolom o njihovim zahtjevima da se pripoje Matici Crnoj Gori nakon razgraničenja Crne Gore i Turske 1859. godine.

Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo.

0: Andrija Ivica će u ponedeljak 19. oktobra biti domaćin 6. po redu Međunarodnog sajma poljoprivrede i domaće radinosti, manifestacija koja okuplja poljoprivredne proizvođače, vrijedne domaćine i ljubitelje tradicije iz Crne Gore i regiona. Sajam će biti održan na platou ispred zgrade opštine Andrijevica sa početkom u 11 časova. Organizator manifestacije Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu Andrijevica uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica. Ovogodišnja manifestacija donosi bogatu ponudu domaćih proizvoda, priliku za degustaciju tradicionalnih specijaliteta i predstavljanje proizvoda koji čuvaju autentičnost ovog kraja. Očekuje se učešće sve većeg broja izlagača, kako iz susjednih opština, tako i iz drugih krajeva regiona, čime sajam potvrđuje svoj značaj kao mjesto susreta proizvođača, razmjene iskustava i promocije poljoprivrede i domaće radinosti.
1: Pored izložbenog dijela, posjetioce očekuje i bogat kulturno-umjetnički program. Kao i prethodnih godina, nastupit će kulturno-umjetničko društvo Komovi, koje će predstaviti bogatstvo tradicionalne igre i pjesme. Poseban doprinos programu daće Maša Vojvodić svojim muzičkim nastupom, kao i guslar Maksim Vojvodić, koji će zvucima gusala posjetiti na značaj očuvanja crnogorske tradicije i kulturnog nasljeđa. Sajam predstavlja priliku da se na jednom mjestu susretnu tradicija, kultura i domaća proizvodnja uz podršku lokalnim poljoprivrednim proizvođačima i promociju potencijala Andrijevice i šireg regiona. Ovakve manifestacije doprinose povezivanju proizvođača, predstavljanju domaćih proizvoda i očuvanju tradicionalnih vrijednosti. Organizatori pozivaju građane Andrijevice, stanovnike susjednih opština i sve zainteresovane posjetioce da prisustvuju manifestaciju i svojim dolaskom podrže domaće proizvođače, očuvanje tradicije i razvoj lokalne zajednice. Zainteresovani se mogu informisati putem telefona 051-244-445 ili elektronske pošte recandrijevica@gmail.com. Šesti međunarodni sajam poljoprivrede i domaće radinosti biće prilika da Andrijevica još jednom pokaže bogatstvo svojih proizvoda, kulturnog nasljeđa i gostoprimstva. Dobrodošli u Andrijevicu, 19. oktobar, početak u 11 časova, plato ispred zgrade opštine.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić otkupio je dramski tekst Zemlja je okrugla spisateljice Nataše Žurić. Nataša Žurić bila je i gošća našeg radija, a sa njom je razgovarala koleginica Olja Đukić.
1: Nataša, povod za vaše gostovanje je, kao što sam u najavi kazala, vaša saradnja sa Centrom za kulturu i sport Mihajlo Lalić, pa mi kažite kako je došlo do ove saradnje i ideje za realizaciju jednog ovako važnog projekta, kako je vaš dramski tekst stigao do ove kulturne ustanove?
2: Da, to je jedan proces koji nije od juče. Kako je moj Bibijan dolazi ovdje sa predstavom Pečurkograd, sa igrokazima, sa promocijama koje smo radili u nekom osmišljavanju i kroz scenski dio kao i kroz recitatore. Ljudi su prepoznali, i publika vjerovatno iz Andrijevice, ljudi iz Doma kulture, da Bibijan jesu djeca djeci, što je danas rijetkost. Stvarno je raritet da imamo dječje amatersko pozorište, da je zaista tako aktivno. Svaki scenariju radim lično, znači autor sam scenarija, i vjerovatno iz tog razloga kroz sami razgovor o Pečurkogradu, o Zvjezdankinom putu, o Kornjačina slava i svi ostali dijelovi mojih gostovanja sa Bibijanom ovdje doprinijeli su tome da me Centar za kulturu kontaktira i da evo došlo je do saradnje.
1: Centar za kulturu otkupio je tekst Zemlja je okrugla za potrebe nove pozorišne predstave. Kako ste doživjeli činjenicu da će vaše djelo zaživjeti na sceni upravo u našem gradu?
2: Pa kao što sami kažete, otkupio scenarij, odnosno ja ću reći da taj scenarij 5 godina narednih mi smo skupa u tom projektu, jeste da će se scenarij igrati isključivo pod logom Centra za kulturu Andrijevica i logom Bibijana, gdje smo mi neraskidivo jedni sa drugim. Dakle, nema trećih lica, a što je veoma povoljno i što je dobro za Bibijan, zato što nekako imamo svoj kutak saradnje i ovaj scenarij da zaživi upravo ovdje, gdje se mogu komotno reći moje djeca osjećaju tako lijepo i tako prijatno, a drago mi je što je otišao baš Andrijevica. Neka ta zemlja je okrugla krene odavde, jer dosta stvari koje radim imaju dozu našeg arhaičnog, a imaju i dozu baš ovog ovdje dijela Andrijevica i mnogo toga što su moja djeca upila nekako u sebe, i iz tog razloga kad pomenem Andrijevica oni bivaju veseli. Ali vratit ću se opet koliki je značaj. Znači, značaj za jednog pisca da se otkupi scenarijo i u stvari da dođe do jedne kooperacije, jedne saradnje, veliki je, pogotovo danas kad se svi nekako trudimo da taj scenarij zaživi, odnosno da oživi kroz pozorišnu scenu. Tako da mislim da je ovo jedan veliki korak i za mene kao autora, za Bibijan, a nadam se da ćemo opravdati apsolutno sva očekivanja koje centar ima od nas.
1: Šta je bila vaša inspiracija za nastanak ovog dramskog dijela? Kakvu poruku nosi i kako je tekao sam proces stvaranja?
2: Inspiracije su uvijek djeca i taj edukativno zabavni dio. Dakle, da jedan način koji je prilagodiv njihovom uzrastu donijeti nešto što će uticati na njih edukativno. Zemlja je okrugla i u stvari simpatična priča koja kroz smijeh, kroz radost, kroz jednu dinamiku treba da donese mnogo toga, gdje će možda i slonovi nositi zemlju u jednom trenutku, što smo nekada davno i učili, pa ćemo doći do trenutka kad je ta zemlja okrugla. I svi ti naši mornari koji će da kruže oko svijeta, da putuju, da bi zaključili. Šta hoću reći? Da sve što pišem za djecu veoma je odgovorno, tražim teme koje su njima zanimljivi. Ja ih osluškujem, čujem ih kako svoju unučad, tako i djecu sa kojom radim. Tako da prosto osluškujem sve ono što bi njima donijelo nešto novo, a da ne izađem iz doze njihovog interesovanja. Moram se nadovezati za i digitalno doba. Danas je njihova pažnja kratkog daha, tako da raditi jednu predstavu sa njima mora zaista se prikloniti njihovim navikama, ali mogu reći da ono što sad ovog trenutka, jer smo već imali čitalačke probe, mogu da tvrdim, to je da je njima tekst veoma zabavan i da nijesu posegli za telefonom, protiv kog nemam ništa, ali naravno u dozi koja treba. Tako da nadam se da ćemo Andrijevicu obradovati, da će djeca Andrijevicu uživati.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni doktorke Veselinka Paunović i Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić do 15 časova. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Brojevi telefona u Domu zdravlja u Andrijevici su 051 243 095 i 069 122 500.

0: Uvaženi slušalci, dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sutra.
1: U južnim i centralnim oblastima sunčano, mjestimično uz malo do umjerenu oblačnost, na sjeveru promjenljivo i uglavnom u popodnevnim satima uz povećanu oblačnost, ponegdje će biti uslova za slabe padavine. Vjetar slab do umjeren, ponegdje povremeno pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 1 do 16, a najviša dnevna od 6 do 23 stepena.
0: Vremenskom prognozom sa sjutra završavamo dnevnik. Tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić, pripremio radio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica Dmitar Ćulapić. Prijetan dan!

Dosta toga vam skreće pažnju i zbog toga vam je naporno da ispoštujete obaveze. Očekuje vas dosta bitnih razgovora u kojima ćete moći da izbijete u prvi plan. Poslije podnevni sati su dobri za susret sa simpatijom ili voljenom osobom. Bik. Nastupite sa više samopouzdanja i dogovorima sa poslovnim saradnicima. Posle podnevni sati su bolji za pregovore jer ćete tada biti stabilniji. Još uvijek ste malo emotivno nesigurni, ali se polako oporavljate. Dobar trenutak za razgovor sa partnerom. Blizanci. Danas možete biti previše usmjereni na sebe u kontaktima sa saradnicima. Ako želite dobru komunikaciju sa drugima, spustite se malo na zemlju. Umor i iscrpljenost u drugom dijelu dana, pa je moguće da nećete biti svoji u kontaktu sa voljenom osobom.

Vaga. Dosta očekujete od nekih ljudi i ako oni sami ne budu reagovali, potrudite se da ih podsjetite na sebe. Vaša zabrinutost zbog vremenskih rokova je nepotrebna. Blago neraspoloženje u kontaktu sa voljenom osobom. Više vam odgovara društvo prijatelja. Škorpija. Osobe koje su vam nadređene ili neko iz kolegijalnog okruženja izuzetno vam ide na živce. Nećete potencirati svađu, ali nećete moći ni da u potpunosti je prećutite. U emotivnim odnosima može doći do nesporazuma sa partnerom. Strijelac. Ljudi sa kojima dolazite u kontakt imaju za vas neke korisne savjete, pozitivne informacije ili su spremni da vam budu na usluzi. Dan je povoljan i za pravna pitanja. U emotivnom segmentu vaši planovi sa jednom osobom počinju da se ostvaruju. Jarac. Neke situacije ili neke osobe vas koče tokom ovog dana i moguće je da ćete kasniti sa obavezama. Nešto teže nalazite zajednički jezik sa drugima. Poslije podne i veče su odlični za izlazak i za intenzivniji kontakt sa voljenom osobom. Vodolija. Morat ćete da budete spremniji za nastupe prema poslovnim partnerima. Ukoliko ispoštujete određene zahtjeve, možete napraviti prilično dobar dogovor. Pažnja od strane voljene osobe vam izuzetno prija. Možete biti iznenađeni nekim sitnim poklonom. Ribe. Zaista, danas imate obaveza preko glave, a dosta toga vam odlači pažnju. Jednim dijelom ćete samo funkcionisati, dok ćete većim dijelom biti usmjereni na emotivni segment. Neka zabrinutost zbog voljene osobe vjerovatno je bez pravih osnova.

0: Ko peva Zlo nemis.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da polovina ljudske populacije zarađuje oko 5% svjetskog bogatstva? 1926. godine na svijetu je bilo samo 100 TV uređaja. Da li ste znali da se 3/4 ulovljene ribe koriste za ishranu, a ostatak je namijenjen za proizvodnju sapuna, lijepka, margarina ili đubrišta? Da li ste znali da je naljasti dozvoljeno ubijanje medvjeda, ali da je buđenje medvjeda zbog fotografije?

0: pisanja zabranjeno. Kod čovjeka je dužina od ručnog zgloba do lakta jednaka dužini stopala. Da li ste znali da će crv pantljičara krenuti da jede sebe ako ne nađe drugu hranu? Sistem demokratije je predstavljen još prije 2500 godina u Grčkoj u Atini. Da li ste znali da je nemoguće kinuti otvorenih očiju? Za 1 kg meda pčele moraju da posjete 4 miliona cvjetova i pređu put 4 puta duži od zemljinog obima. Kravata je pronalazak koji potiče iz Hrvatske. Da li ste znali da je posljednja riječ u Bibliji Amin? Da li ste znali da je puno ime Los Angelesa? El pueblo de Nostra Señora la Reina de Los Angeles de Porciuntula, što u prevodu znači grad Anđela. Da li ste znali da je fudbal najgledaniji sport na svijetu? U Finskoj su bili zabranjeni crtani filmovi pa je patka jer on ne nosi pantalone. Da li ste znali da su zbog oskudice metala u Drugom svjetskom ratu dodjeljivani drveni Oskari? Prva bomba koja je pala na Berlin za vrijeme Drugog svjetskog rata ubila je jedinog slona u berlinskom zoološkom vrtu. Da li ste znali da laganim izdizanjem nogu i lijeganjem na leđa ne možete potonuti u živi pijesak? Da li ste znali da je morskim rakovima škampima srce u glavi? Po starom zakonu u državi Washington ženama je bilo zabranjeno da naprave više od 3 koraka unazad dok plešu. Da li ste znali da je astronautima zabranjeno da jedu pasulj prije polijetanja jer ispuštanje gasova oštećuje njihovo odijelo? Za 10 minuta svog djelovanja uragan ispolji više energije nego što bi ispoljilo cijelo nuklearno naoružanje na svijetu. Da li ste znali da labudovi, pingvini, vukovi, patke, lisice, pume i orlovi imaju jednog partnera za čitav život? Da li ste znali da potreba da se zaljubite je upisana u vaše gene? Mažanje pokreće istu neurološku reakciju kao i lijekovi protiv bolova, a zaljubljivanje isti efekat kao i uzimanje nekog stimulativnog sredstva. Za 4 minuta ćete znati da li vam se neko sviđa, a ta odluka je donesena na osnovu govora tijela prije svega, tačnije 55% govora tijela, 38% način izgovora i samo 7% onoga što govorimo. Da li ste znali da je dovoljno da se zaljubljeni gledaju u oči i srca će početi da im kucaju istovremeno? Kada gledate osobu koju volite, šire vam se zjenice, a nekada je dovoljno gledanje oči da bi...
1: Uvaženi slušalci, program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

Da je 95,8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.